LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

If you're in another world, yes.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Alerta. Opus. Tá bom. Música.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

ir tai, ką esate įpratę girdėti, kas be ko. Savaitės albumas iš Umiko Kotori arba Elenos Neniškytės, tikrai atkreipkite dėmesį tą muzikos daugias sluoksniškumą. Aš čia turiu ir naujieną, kažkaip pagalvojau, kad nereikia laukti 10 valandos, atsiprau 9 valandos. The Beths remiksuotas, Nick Brinkman remiksuotas kūrinio Metal pavyzdys. Na, bus ir daugiau remiksų iki 10. Greg Freeman visai netrukus Twisted Teens, Buried and Method. Fadrobika lietuviškos kūrybos irgi bus gero klausimo, geros dienos pradžios, nepaisant visų spūsčių, nepaisant tos visos tamsos.

man visuomet labai patinka patirti, išgirsti, kaip indie rokas atgimsta šokių muzikoje, elektroninėje muzikoje. Indie rokių ir ketvertas iš Naujosios Zelandijos The Beffs pernai vasaros pabaigoje tiesa išleido singlą Metal, o jų tautietis Nick Brinkman rugsėjo 16 išleido ir visiškai naują kūrinio versiją, kurią ką tik girdėjote. 18 minučių po 7 tęsime atmerkę akis per LRT Opus ir dabar jau apie orus artimiausiomis dienomis pliaups lietus, tačiau savaitgalis atneš pokyčių, iki savaitgalio vyraus lietingi orai, bet šeštadienį situacija keisis. Kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikas Paulius Starkus, trečiadienis bus apniukęs, dalyje Lietuvos lis protarpiais, kitur iki pat vakaro. Lietingiausia numatoma vidurio ir rytų Lietuvoje, tiesa pusdar ir stiproka šiaurės vakarų krypties vėjas. Lietingesniuose rajonuose temperatūros sieks apie 10-14, ten, kur lietaus iškris mažiau, bus iki

0: 17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lietaus mažės, aprims vėjas, naktį nuo 6 iki 11 šilumos. Rytoj dieną daugelį šalies rajonų bus lietinga, lietus bus trumpalaikis, įdienojus nuo 12 iki 17 laipsnių. Penktadienį naktis ir diena lietingi, vietomis gali palyti ir smarkiai, temperatūra tiek naktį, tiek dieną išliks panašiai į praėjusių dienų. Pasak sinoptiko, savaitgalio orai gerės, kadangi savaitgalį trauksis ciklonas, šeštadienį protarpiais gali palyti, tačiau vėliau turėtų įsivyrauti geresni orai. Štai tokį išsamią orų prognozę rasite ir naujienų portale LRT LT.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

Vienu metu tikrai dažniau klausėmės, bet niekur jis nedingo. Aš kalbu apie kūrinį iš Twisted Teens, Florida Water Blues. 7:27. Kiek įpusėjus šiai valandai kviesiu klausytis ir trumpų žinių, o po jų kitą pusvalandą yra apie sporto įvykius. Čia turėjau neišgrotą kūrinį, tai pagalvoju, terpsiu. I can't lank ir Grandma's Hands.

Opus. Prezidentas Vladimiras Zelenskis, remdamasis žvalgybos duomenimis, pareiškė, kad Rusija rengiasi naujai plataus masto atakai prieš Ukrainą. Apie tai jis paskelbė po susitikimo Niujorke su Jungtinės karalystės premjeru Andrew Bernamu, tačiau nepateikė daugiau detalių apie numatomą smūgį ar žvalgybos pranešimų turinį. Kiek anksčiau po susitikimo su Donaldu Trumpu Zelenskis pareiškė, jog Ukraina pasirengusi visiškai nutraukti smūgius energetikos infrastruktūrai, jei Rusija sutiks su tomis pačiomis sąlygomis. Tuo metu skelbiama, kad Jungtinių valstybių valstybės sekretorius šiandien Niujorke susitiks su Rusijos užsienio reikalų ministro. Apie tai praneša valstybės departamentas, tačiau susitikimo detalių ar aptarimų klausimų neatskleidžia. Iranas per 7 dienas gali vėl atverti Hormūzo sąsiaurį, jei Jungtinės valstijos sumažins karinį spaudimą ir panaikins Irano uostų blokadą, tai agentūrai Reuters pareiškė aukšto rango Irano pareigūnas. Savo ruoštų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad matomas didelis postumis susitarimui pasiekti. Jungtinės karalystės premjeras pareiškė, kad šalis yra pasirengusi vadovauti tarptautinėms pastangoms nubrėžti dirbtinio intelekto standartus. Savo kalboje Jungtinių tautų generalinėje asamblėje Andis Bernamas pabrėžė, kad dirbtinis intelektas gali tapti pražūties skleidėjų, kurį priešiški veikėjai naudoja informaciniam karui. Vyriausiai tarnybinės etikos komisijos spręs ar pradėti tyrimą dėl vyriausiosios rinkimo komisijos narės teisininkės Lauros Matijošaitytės konsultacijų Nemuno Aušrai ir dėl to galbūt pažeidus viešų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Praėjusią savaitę dėl Matijošaitytės tyrimus pradėjo vyriausiai rinkimo komisija ir Lietuvos advokatūra. Seimo kontrolierė sako, kad pastaraisiais metais daugiau nei pusė apsaugos nuo smurto orderių skiriami pakartotinai, o pernai vienam asmeniui per metus orderis buvo skirtas 14 kartų. Pasak Erikos Leonaitės, apsaugos orderis yra reikalinga operatyvios apsaugos priemonė, tačiau tokios apsaugos nepakanka tais atvejais, kai susidurima ne su pavieniu incidentu, o su pasikartojančiu smurtu. Minint Lietuvos žydų genocido dieną Panerių memoriale, tradiciškai bus pagerbtas holokausto aukų atminimas. Šią dieną 1943-aisiais likviduotas Vilniaus getas. Čia buvo įkalinta apie 40 tūkstančių žmonių. Getai greitai buvo perpildyti, o gyvenamai plotų trūkumo nacijai padedami ir lietuvių kolaborantų sprendė masinėmis žudynėmis. Ir apie orus šį rytinėje šalies pusėje daug kur lyja, temperatūra dabar svyruoja nuo 9 iki 11 laipsnių šilumos. Dieną daugelio rajonų protarpiais palis, įdienojus šilus iki 10-15, vakariniuose rajonuose kai kur iki 17 laipsnių. Vilniuje taip pat žadamas lietus bus apie 10 laipsnių šilumos. Dabar yra 34 minutės po 7. Opus.

0: Viens, du, trys, mažus renkasi visi, keturi, penki, šeši, o kaip didesni?
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Čia poro kūrinių persistumusių šiek tiek į jau kitą atmerkę akis pusvalandį ir The Rhythm Medit, I Love My Television ir ką tik girdėtas kvadrobikos darbas rastas. 7:43, nesu tikras ar būsiu pagrojęs jau naują Kevin Morby darbą, PBJ, Peanut Butter Jelly, bet jis jau čia pakeliui į jūsų radijimtuvus, ar krisekalbius, dar šiek tiek muzikos ir po... Maždaug 5 minučių sustingam sporto naujienų, šiek tiek pasiūlysiu čia atmerkę akis programoje.

Abangdžiajarčia, So Sweet Danger baigia skambėti, 11 minučių iki 8 šiek tiek sporto. LRT Opus eteryje apie tenisą, nuo teniso, apie saldžią Edo Butvilo pergalę. Pradėsiu, Edas Butvilas įveikė legendinį Bulgarijos tenisininką Grigorą Dimitrovą Sentropeze vykstančiame ATP Challenger serijos turnyre. Butvilas palaužė buvusią trečią planetos raketę 7-6-6-3. Aukščiausia karjeros pozicija Bulgaras buvo pasiekęs 2017 metais. Pastaruoju metu Dimitrovas gydėsi traumas ir praleido eilę turnyrų. Nuo šios savaitės reitinge Bulgarijos legenda rikiuojasi 127 vietoje. Vilniaus kibirkšties krepšininkas kiek ilgiau nei mėnesį rengiasi naujam sezonui. Lietuvos čempionai šį vakarą pradės žygį svarbia tikslo link. Naujo formato Eurolygos atrankoje Vilnietės namų arenoje susitiks su Poznanės klubu. Rungtynės nuo 19 valandos transliuos LRT+. Laimėjus lauktų dar vienas jau paskutinis žingsnis finalinė atrankos dvikovos su Šoprano komanda iš Vengrijos. Penkerias rungtynės pasirengimo cikle sužaidusi kibirkštis šį vakarą versis be dviejų svarbių susižeidusių krepšininkų, Lenkijos rinktinės žaidėjos Anos Makurat ir Brigidos Sinickaitės. Nepaisant to, trenerio Viliaus Stanišausko ir kapitonės Giedrės Labuckienės teigimu kibirkštis yra pasiruošusi, apie tai išsamiau naujienų portale LRT LT. Nuo gynybinį potencialą pademonstravusi Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė 72-59 įvykė Stambulo Bešiktaš krepšininkus ir iškovojo Turkijos supertaurę. Ignas Rygiūnas tiesa šioms rungtynėms nebuvo registruotas. Rugsėjo 25 dieną Eurolygos sezoną Fenerbahčė pradės akistatą su Bolonijos Virtus, o Bešiktaš žais su Valencija. Lietuvos krepšinio lygoje pirmąsias rungtynes užaidė Kėdainių Nevėžis. Evaldo Beržininkaičio auklėtiniai svečiuose 65-85 neatsilaikė prieš Jonavą. Beržininkaičiui tai buvo debiutas kaip vyriausiam treneriui Lietuvos krepšinio lygoje. LKL sezoną pradėjo visi klubai išskyrus Vilniaus rytą, kuris šiuo metu kaunasi FIBA tarpkontinentinėje taurėje. Nuo Kauno Akropolyje trečiadienio vakarą vyksiantis UTMA Rising 3 turnyras juda be kliūčių. Antradienį vykusios medicininių svėrimų procedūros visi kovotojai užfiksavo reikalingus svorius ir kovos tapo oficialios. Šios savaitės kulminacija tap šeštadienį vyksiantis UTMA turnyras. Pagrindinėje kovoje susikaus Sergejus Moslobojevas ir Dominikas Dirgstys, o co-main profesionalaus bokso kovoje susikaus į Lietuvą vėl grįžtantis Eimantas Stanionis ir Pietų Afrikos Respublikos boksininkas Keinas Fury. Ir dar viena žinutė, Europos rankinio federacijos būstinėje vieną ištraukti Europos turės turnyro antrojo etapo burtai. Jame rungtyniaus ir du Lietuvos klubai, šalies čempionas Klaipėdos Dragūnas pateko pagal reitingą, o Kauno Granitas Karys pirmajame etape bendru rezultatu 50-44 įveikė Nikosijos Omonijos ekipą. Dragūnų laukė seniausio Čekijos rankinio klubo iššūkis. Zubriai klubas buvo įkurtas 1926 metų rugpjūtį ir šiemet švenčia šimtmetį. Po 5 metų pertraukos į antrąjį etapą pateko Granitas Karys, susitiks su vienas seniausių Rumunijos klubo Politechnika Timošoara. Pirmasis rungtynės Lietuvos komanda žais spalio 17 arba 18 dienomis namuose, o atsakomosios dvikovos vyks po savaitės. Išvykoje štai tiek sporto. 7 valandos ir 52 minutės pratęsime tuoj su Bonobo ir Cycles.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus.

su muzikinėmis naujienomis iš Čikagos, iš Bridget Calls Me Baby ir Jordi kūrinių pradedame antrą atmerkę akis programos valandą. Jordi yra singlas, kurį Bridget Calls Me Baby išleido visai neseniai rugsėjo 4 dieną. Pats kūrinys yra įtrauktas į jų antrąjį studijinį albumą Irreversible, o jį parašė grupės lyderis Vesas Lyvinsas. Netrukus ir Migloko naujausias singlas Parvežk mane namo, bet prieš tai truputėlį apie artimiausių dienų orus. Sinoptikai sako, artimiausiomis dienomis pliaups lietus, tačiau savaitgalis atneš pokyčių. Iki savaitgalio vyraus lietingi orai, bet šeštadienį situacija keisis. Kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikas Paulius Starkus. Šiandien dangus bus apniukęs, dalyje Lietuvos lis protarpiais, kitur iki pat vakaro. Lietingiausia diena numatoma vidurio ir rytų Lietuvoje. Pūs stiproka šiaurės vakarų krypties vėjas. Lietingesniuose rajonuose šiandien bus apie 10-14. Ten, kur lietaus iškris mažiau, šils iki 17 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus mažės, aprims vėjas, naktį bus apie 6-11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelio šalies rajonų bus lietinga, lietus bus trumpalaikis, temperatūra dieną pasiskirstis tarp 12-17 laipsnių. Penktadienį naktis ir diena bus lietingi, vietomis gali palyti smarkiai, temperatūra tiek naktį, tiek dieną išliks labai panašiai praėjusių dienų. Nuo pasak sinoptiko savaitgalį orai gerės, kadangi savaitgalį trauksis ciklonas, šeštadienį protarpiais gali palyti, tačiau vėliau turėtų įsivyrauti geresni orai. Čia žinutė laukiantiems šiek tiek giedresnių ir šviesesnių dienų. Štai tiek apie orus, apie juos naujienų portale LRT LT, o čia Migloko Parvežk mane namo. Praėjusį penktadienį kaip tik su Migle mes čia ir pristatėme šį singlą.

Ispanų indie rockeriai Hens 24 metų kūrinys ant forma iš tų metų albumo Viva Hens. Tikrai ne pirmą kartą čia grojam LRT Opus eteryje, o čia toliau ir Dami Alluvial Fan. 17 minučių po 8. Mode Selector su Aorta, naujausias Mode Selector singlas jau visai netrukus taip pat. Valandai pusėje skviesiu klausytis ir naujausių žinių.

Alerta. Opus. Tá bom.

Premjeras Mindaugas Sinkevičius lankysis ugniagesių gelbėtojų mokykloje Valčiūnuose, kur apžiūrės civilinės saugos rezervo sandėlį. Per vizitą jam bus pristatyta esama situacija dėl valstybės rezervo civilinės saugos priemonių, jų kaupimo ir saugojimo. Balandį po audito valstybės kontrolė pranešė, kad tik apie 10% valstybės rezervo atsargų saugojimo vietų Lietuvoje parengtos įvertinus realias grėsmes. Prezidentas Vladimiras Zelenskis, remdamasi žvalgybos duomenimis, pareiškė, kad Rusija rengiasi naujai plataus masto atakai prieš Ukrainą. Apie tai jis paskelbė po susitikimo Niujorke su Jungtinės karalystės premjeru Andrew Bernamu, tačiau nepateikė daugiau detalių apie numatomą smūgį ar žvalgybos pranešimų turinį. Kiek anksčiau po susitikimo su Donaldu Trumpu Zelenskis pareiškė, jog Ukraina yra pasirengusi visiškai nutraukti smūgius energetikos infrastruktūrai, jei Rusija sutiks su tomis pačiomis sąlygomis. Iranas per 7 dienas gali vėl atverti Hormūzo sąsiaurį, jei Jungtinės valstijos sumažins karinį spaudimą ir panaikins Irano uostų blokadą. Tai agentūrai Reuters pareiškė aukšto rango Irano pareigūnas. Savo ruoštu Donaldas Trumpas sako, kad matomas didelis postumis susitarimui pasiekti. Jungtinės karalystės premjeras pareiškė, kad šalis pasirengusi vadovauti tarptautinėms pastangoms nubrėžti dirbtinio intelekto standartus. Savo kalboje Jungtinių tautų generalinė asamblėja Andis Bernamas pabrėžė, kad dirbtinis intelektas gali tapti pražūties skleidėju, kuri priešiški veikėjai naudoja informaciniam karui. Niujorke viešintis Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva gali tapti dirbtinio intelekto įmonės Palantir ir technologijų centru. Nausėda susitiko su bendrovės bendrai įkūrėju ir vadovu Aleksu Karpu, aptarė bendrovės plėtros Lietuvoje galimybės bendradarbiavimą gynybos ir saugumo srityje, bei Lietuvos potencialą tapti Palantir ir regioniniu centru Baltijos šalims ir NATO rytiniam flangui. Šalies vadovas pabrėžė, kad jau dirbanti Palantir komanda Lietuva ir bendrovės bendradarbiavimą su šalies gynybos sektoriumi sukuria tvirtą pagrindą tolesnei plėtrai. Seimo kontrolierė sako, kad pastaraisiais metais daugiau nei pusė apsaugos nuo smurto orderių skiriami pakartotinai, o pernai vienam asmeniui per metus orderis buvo skirtas 14 kartų. Pasak Erikos Leonaitės, apsaugos orderis yra reikalinga operatyvios apsaugos priemonė, tačiau tokios apsaugos nepakanka tais atvejais, kai susiduriama su pasikartotinai.

kartuojančių smurtu. Minint Lietuvos žydų genocido dieną, Panerių memoriale tradiciškai bus pagerbtas holokausto aukų atminimas. Šią dieną 1943-aisiais likviduotas Vilniaus getas. Čia buvo įkalinta apie 40 tūkstančių žmonių. Getai greitai buvo perpildyti, o gyvenamojo ploto trūkumo nacijai padedami ir lietuvių kolaborantų sprendė masinėmis žudynėmis. Ir apie orą šiandien daugelio rajonų protarpiais palis, temperatūra sieks apie 10-15, vakariniuose rajonuose kai kur iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje taip pat žadamas lietus bus apie 10 laipsnių. Daugiau naujienų portale LRT LT. LRT Opus.

0: Ne girdi? Ne jauti? Nereiškia, kad nėra. Smegenų aneurizmas yra nejuntamas. Įsivertink savo riziką. Pasitikrink. smegenuaneurizma.lt
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
3: Gerai žinoti. Ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

0: Klausotės LRT Opus radio ir Deki Alim. Čia baigia skambėti 8:44. Šiek tiek verslo naujienų per LRT Opus. Kanada ir Europos Sąjunga pranešusi apie naują glaudesnį bendradarbiavimą, pasiuntė galingą ir didelį atgarsį sukėlusią žinutę. Tačiau analitikų teigimų velnės lypi detalėse. Bendrijai reikės nuspręsti, kaip plačiai atverti Kanadai duris, nesupykdant metų metus prie Europos Sąjungos lenkščių laukiančių šalių, o ir Otava draugystėje su bendrija kels dar didesnius lūkesčius negu jau egzistuojantis prekybos susitarimas. Rašo verslo žinios. Geopolitinė situacija trečiadienį išlieka pagrindiniu dėmesio centru. Tikimasi, kad Jungtinės valstijos tęs derybas tiek su Iranu, tiek su Kinija. Tuo pačiu metu atrodo, kad rekordiškai aukšti Stokholmo biržos indeksai gali išsilaikyti. Rinka su dideliu susidomėjimu laukia signalų, kuris gali paskatinti tolesnį kilimą, rašoma verslo žiniose. Taip pat portalai cituoja naujienų agentūrą BNS. Niujorke viešintis Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva gali tapti dirbtinio intelekto įmonės Palantir ir technologijų centru. Agentūra pranešė, kad Nausėda Jungtinėse valstijose susitiko su bendrovės Palantir Technologies bendraįkūrėju ir vadovu Aleksu Karpu. Čia aptartos bendrovės plėtros Lietuvoje galimybės, bendradarbiavimas gynybos ir saugumo srityje bei Lietuvos potencialas tapti Palantir regioniniu centru Baltijos šalims ir NATO rytiniam flangui. Mikrodramos trumpi greito tempo serialai išpopuliarėjo telefono ekranos ir tapo milijardinės pajamos generuojančių pasaulinių reiškinių. Šio formato ištakos Kinijoje, o šiandien mikrodramas kuria ir Jungtinių valstijų studijos, prie jų gamybos prisijungė Holivudo produceriai. Šį formatą savo klientams pristato ir interneto bei televizijos paslaugų bendrovės Seagate, tyrimų bendrovės Sensor Tower ataskaitos duomenys rodo, kad pernai žiūrovai visame pasaulyje mikrodramų programėlėse už prieigą prie trumpų serialų sumokėjo apie 2,6 milijardo eurų, tai 115% daugiau nei prieš metus. Naujas Seagate kozeris pasaulyje milijardus uždirbančios mikrodramos, rašo verslo žinios, o technologijų ir investicijų grupės Teso net įmonė užbaigė sandorį ir įsigijo viešbutį Grand Hotel Vilnius Curio Collection by Hilton Vilniaus centre prie katedros aikštės. Edvardas Lechovičius, Girteka Group vadovas, sako, kad per beveik 20 metų Lietuvos transporto sektorių sukrėtė net kelios krizės. Bene rimčiausiai iš jų buvo 2022-aisiais, kai Rusija užpuolus Ukrainą teko išmokti ne vieną pamoką. Dabar aiškina jis, vežėjai prisitaikė ir sektorius laikosi neblogai, bet Lietuva savo pozicijas užleido. Girteka Group vadovas sako, Lietuva tranzito rinką užleido kaimyninėms šalims. Antroji pasakojimo dalis šiandien. Ir amerikietis Stevenas Prastas daugelį metų ėjo vadovo pareigas Elono Musko įmonėse SpaceX ir Tesla. Dabar jis pasakoja, kaip sekėsi dirbti su šiuo išskirtiniu verslininku. Jei negalėjau padėti išspręsti dienos problemų, geriau buvo nesirodyti toje pačioje patalpoje, sako Prastas, kuris neseniai pradėjo eiti Švedijos baterijų bendrovės Holivolt operacinio vadovo pareigas. Bendrovė vertinama beveik 2,5 milijardo dolerių. Holivolt spausdinimo technologija gamina ekrano baterijas, rašo verslo žinios. Jis dirbo vadovu pas Maską, sakoma, miegojau automobilyje. Tokį rašinį cituoja verslo žinios ir porą temų iš LRT LT. Verslo Latvijai sumažinus pridėtinės vertės mokestį dalį maisto produktų, pigo pienas, duona, vištiena, kiaušiniai. Prekybos tinklai sako, jų pardavimai šiek tiek išaugo, tačiau pirkėjo antplūdžio nėra. Apsipirkti Latvijoje neplūsta ir Lietuvių ekonomistų teigimu, Latvijos valdžios sprendimas didelės naudos neturės. Ir dar viena žinutė apie tai, kad Vilniuje dėl gatvių remonto užsidaro kai kurie verslai. Verslininkai skaičiuoja, kad praėjusią žiemą tvarkant gatves klientų srautas buvo sumažėjęs net 80%. Vilniaus savivaldybės tarybos nariai teigia ieškantis, kaip padėti verslams. Pavyzdžiui, siūlo atostogos nuo turto mokesčių, finansinę paskaitą rangovams už anksčiau atliktus darbus. O verslai sako, savivaldybės siūloma pagalba pavėluota. Paskutinė žinutė apie tai, kad LRT tarybai nutarus, kad visuomeninio transliuotojo generalinė direktorė padarė pažeidimą dėl neatskleistų duomenų apie asmenis, iš kurių įstaiga pirko paslaugas. Pati Monika Garbačiauskaitė Budrienė teigia, kad taryba tokį veiksmą atliko nesivadovaudama teisės aktuose nustatytomis tvarkomis, pasak jos, tai bandoma daryti psichologinį spaudimą. Apie tai šiandien jį pasakojo LRT radijo. Štai tiek verslo, 12 minučių lieka iki 9.
1: LRT.

LRT Opus. Opus. LRT Opus.

Dar vienas Elenos Neniškytės, kitaip dar Umiko Kotori albumo Uka kūrinys Dypo, čia pradedantis trečią atmerką iki programos valandą. 11, jau 11 Umiko Kotori studinis albumas ir pirmasis, jei neklystų, LRT Opus savaitės albumas apie albumą iš pačios kūrėjos muziką. Uka muzika yra virsmo akimirka, 11 kūrinių, kuriuos pati parašė, produsavo ir sumiksavo bei suvedė. Lietuviškai Ukas yra susijęs su astronomija, japonų kalboje su entomologija. Vienas žodis vietai, kur gimsta žvaigždė, kitas žodis momentai, kai gimsta sparnai. Iš čia ir albumo pavadinimas, sako Elena Neniškytė, be šiandien pas kolega Ramūną Zilnį be filtro laidą užsuksinti daugiau pakalbėti apie savo muziką. Ir kiekvieną rytą aš vis po perklausyto kūrinio Elenai parašau kokį nors atsiliepimą apie ką tik girdėtą dainą. Tai čia trumpas komentaras iš vakar dienos, kai albumas jau buvo beveik baigtas, atidaviau paklausyti labai kritiškam kolegai specialiai. Evoliucija nėra patogis

sakykime, sako Elena Neniškytė, tai nėra tam, kad pakeiščiau jau ką sukūriau pagal tai, ką kitas išgirsta, o tam, kad na, pamatyčiau, kaip ir kas ką vertina, kad ateityje galėčiau pagalvoti, kurdama toliau. Kaip koks database centras veikiau, sako Elena Neniškytė. Tai daugiau šiandien laidoje be filtro apie savaitės albumą. O mes keliavome į priekį. Čia Patricija Taxon ir Fred Claus. Gero klausimus.

Buvo Garins čia, ką tik baigė skambėti LRT Opus eteryje, 9:16. Porą kūrinių, iš tikrųjų, tokių, kurie nespėjo sugroti ankstesnėse, atmerkė kis valandose, dar vienas jų, The Way You Move iš Warren Ten. Bibadu Bi irgi reikia pripažinti, Memories labai dažnai dabar girdime LRT Opus eteryje, skritai, jeigu pasiklausote ir na, BBC Six, tai Bibadu Bi pastaruoju metu ir labai dažnai linksniuojamas kolektyvas. Ką artimiausiu metu linksniuosime? The Cool, Greenhouse, So Get Unjaded, Chinese American Bear, dar iki 9:30 trumpųjų žinių.

Koks pažįstamas ir nesibaigintis motyvas, ar ne, iš The Cool Greenhouse darbo Get Unjaded, 9:23. Dar vieną naują kūrinį čia jums pristatysiu, o po to ir žadėtas Chinese American Beer su Dance, Dance, Dance. Peter Gall 2025-aisiais už savo albumą Love Avatar laimėjo Vokietijos džiazo apdovanojimo kategorijoje metų albumas, o dabar Peteris Gallas dalys ir naujų darbų Drum Seats, kuris, kaip teigiama, yra lygiai toks pat geras ir savaip įspūdingas. Drum Seats albumas kupinas energijos, analoginės galios. Čia į scenos centrą jis iškelia būgnus ir originalius ritmus. Vieną šio albumo kūrinių jau esu pristatęs, dabar metas ir dar vienam disko

Premjeras Mindaugas Sinkevičius lankysis ugniagesių gelbėtojų mokykloje Valčiūnuose, kur apžiūrės civilinės saugos rezervo sandėlį. Per vizitą jam bus pristatyta esama situacija dėl valstybės rezervo civilinės saugos priemonių, jų kaupimo ir saugojimo. Balandį po audito valstybės kontrolė pranešė, kad tik apie 10% valstybės rezervo atsargų saugojimo vietų Lietuvoje parinktos įvertinus realias grėsmes. Prezidentas Vladimiras Zelenskis, remdamasis žvalgybos duomenimis, pareiškė, kad Rusija rengiasi naujai plataus masto atakai prieš Ukrainą. Apie tai jis paskelbė po susitikimo Niujorke su Jungtinės karalystės premjeru Andrew Burnhamu, tačiau nepateikė daugiau detalių apie numatomą smūgį ar žvalgybos pranešimų turinį. Iranas per 7 dienas gali vėl atverti Hormūzo sąsiaurį, jei Jungtinės valstijos sumažins karinį spaudimą ir panaikins Irano uostų blokadą. Tai agentūrai Reuters pareiškė aukšto rango Irano pareigūnas. Savo ruoštu Donaldas Trumpas sako, kad matomas didelis postumis susitarimui pasiekti. Jungtinės karalystės premjeras pareiškė, kad šalis pasirengusi vadovauti tarptautinėms pastangoms nubrėžti dirbtinio intelekto standartus. Savo kalboje Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje Andis Burnhamas pabrėžė, kad dirbtinis intelektas gali tapti pražūties skleidėju, kuri priešiški veikėjai naudoja informaciniam karui. Niujorke viešintis Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva gali tapti dirbtinio intelekto įmonės Palantir ir technologijų centru. Nausėda susitiko su bendrovės bendrai kūrėjų ir vadovu Aleksu Karpu, aptarė bendrovės plėtros Lietuvoje galimybės, bendradarbiavimą gynybos ir saugumo srityje, bei Lietuvos potencialą tapti Palantir regioniniu centru Baltijos šalims ir NATO rytiniam flangui. Šalies vadovas pabrėžė, kad jau dirbanti Palantir ir komanda Lietuva ir bendrovės bendradarbiavimą su šalies gynybos sektoriumi sukuria tvirtą pagrindą tolesnei plėtrai. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija spręs ar pradėti tyrimą dėl vyriausiosios rinkimo komisijos narės teisininkės Lauros Matijošaitytės konsultacijų Nemuno Aušrai ir dėl to galbūt pažeidus viešų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Praėjusią savaitę dėl Matijošaitytės tyrimus pradėjo vyriausioji rinkimo komisija bei Lietuvos advokatūra. Seimo kontrolierė sako, kad pastaraisiais metais daugiau nei pusė apsaugos nuo smurto orderių skiriami pakartotinai, o pernai vienam asmeniui per metus orderis buvo skirtas 14 kartų. Pasak Erikos Leonaitės, apsaugos orderis yra reikalinga operatyvios apsaugos priemonė, tačiau tokios apsaugos nepakanka tais atvejais, kai susidurima su pasikartojančiu smurtu. Ir apie orus šiandien daugelio rajono protarpiais numatomos lietus, įdienojo šils iki 10-15, su vakarinės rajonuose kai kur iki 17 laipsnių. Vilniuje taip pat lietus bus apie 10 laipsnių šilumos. Dabar yra 32 minutės po 9. LRT Opus.

Miami Gang Machine čia baigia skambėti LRT opus eterį. Šį kūrinį mes jau neblogai pažįstame, o toliau turiu rugsėjo mėnesio naujieną iš Celia Va ir jos darbas Broke. Tai yra, na, šį mėnesį pasirodęs elektroninės muzikos singlas, kurį atlieka Paryžiuje gimusi, bet Gvadelupos kilmės dainininkė, multiinstrumentalistė Celia Va, šiek tiek afro, šiek tiek karibų įtakos jos kūryboje. Tai kviečiu pasiklausyti Celia Va ir Broke.

į temą ir Alevijos kūrybą. Alevija, kurią mes, manau, kad įsidėmėjome iš singlo Cairo, išleido puikų albumą Zero, tikrai ne vienalypis albumas. Girdėjau, kad labai labai gerai sekasi rinkti žmonės į savo koncertus, išparduodami bilietai, o vakarėliai, koncertai dvelkia tiesiog sprogstamuoju įspūdžiu, labai viskas ten karšta ant scenos. Dar vieną singlą arba dar vieną kūrinį iš Zero albumo čia jums turiu. Noriu pasidalyti City of Symbols, čia dar ir pora kvestinių svečių, EGB ir Vrel. Gero klausimuose.

Unique ir Microdosing čia baigia skambėti LRT opus eteryje. Lygiai 5 minutės lieka iki 10 valandos. Viskas atmerka akis, muzikinė programa visiškai priartėjo prie pabaigos. Paskutinį kūrinį jums turiu irgi naujieną, tik vakar pasirodė Berlyno techno muzikos legendos Marcel Detman singlas Resolution Vector. Tai yra pirmasis jo būsimo albumo My Own Shadow šauklys, visas 19 kūrinių albumas išleidžiamas lapkričio 13, K7 Records. Apie patį albumą atlikėjas sako, naujasis projektas sujungia muziką, fotografiją ir vizualiuosius menus, jame geriau atsiskleidžia idėjas, kurias produceris jau pradėjo tyrinėti savo ankstesniuose mini albumuose. Tai tiek šiandien, čia buvo Marius, gero likusio laiko su LRT Opus, tiksime ryt 7, iki.

0: LRT Opus.
1: Dienos pulsas.

Lygiai 4 minutės po 10. Labas rytas visiems, kurie klausotės LRT Opus. Čia Kamilė prie mikrofono, laida Dienos Pulsas. Pradedam ją su Liam Bridges. Netrukus daugiau šiek tiek papasakosiu apie šį labai labai talentingą muzikantą ir jo naujausią kūrinį. Bet smagu, kad ir toliau savaitę tęsime kartu. 3 valandos čia Dienos Pulse, kupinos muzikos, be abejonės, daug naujų kūrinių. Nemažai šią valandą ir remiksuotų, sugrįžusių iš gilių praeitį. Ties klodų, apie juos aš taip pat esu parinkusi šiek tiek istorijų, tad tikiu, kad ir kur be būtumėte, mes labai gerai leisime laiką, be abejonės kiekvienos valandos viduryje trumposios žinios ir informacija apie orus, nu, čia, kaip sakiau, Liam Bridges nuskambėjo, labai pripažintas plačiai Jungtinių Valstijų, solo, rhythm and blues'o muzikos atlikėjas, dainų autorius, pats kilęs iš Teksaso, ir išgarsėjęs, na, būtent tuo 6-7 dešimtmečių soulo, gospelo, klasikinio rhythm and blues'o junginiu, bet vėlesnėje kūryboje jis tikrai labai dažnai ir vis kuo toliau, tuo dažniau ieškojo to modernesnio skambesio. Pasaulinį pripažinimą jis pelnė 2015-aisiais su debiutiniu albumu Coming Home, vėliau dar labiau išplėtė savo muzikinį lauką bendradarbiaudamas su Krungbin. Jums taip pat pažįstamų vardu, kartu išleido netgi porą albumo, Texas Sun ir Texas Moon. Naujausias štai jo etapas dar kartelį keičia, evoliucionuoja jo kryptį, būsimą 5-ąjį studijinį albumą Happiness Anytime. Produsavo ne kas kitas, o Jay Lloyd ir Lydia Kito iš puikiai pažįstamo jums britų kolektyvo Jungle. Ir šis kūrinys All Day All Night taip pat yra kartu sukurtas ir netgi čianai vokalai girdimi yra pačios Lydia Kito, išleistas kaip singlas iš pradžių vasaros pabaigoje, bet kaip ir minėjau, nuguls netrukus ir jo būsimajame albume. O kokiegi dar ten darbai ir kur dar savo nagelius prikišę yra Jungle kolektyvo nariai, mes manau, kad tikrai dar išgirsime. Kol kas keliaukim toliau su Martin Jasper, indie folko atlikėjas, dainų autorius, kuris labai jautriai, labai intimiai rašo kūrinius, persipina čia ir akustinės gitaros skambesiai su Andžio akcentais ir labai labai tokie asmeniški ir nuširdus jo rašyti tekstai. Ir kūryboje jam tikrai ne kažkokia sudėtinga aranžuotė, svarbiausia yra, o būtent tas emocionalus ir nuoširdus pasakojimas. Vienas ryškiausių tokių pavyzdžių It Takes Two, kūrinys išleistas dar vasaros pradžioje. Na ir pagrindinė mintis turbūt nugulusi yra pačiame pavadinime. Artimas ryšys ir bendras gyvenimas reikalauja dviejų žmonių dalyvavimo ir pastangų ir gebėjimo matyti tą viziją ir judėti ta pačia kryptimi. Na ir daina tikrai ne tik tai apie romantinę meilę, čia kalba apie apskritai bendrystę, apie tarpusavio atsakomybę ir kaip visa tai mums padeda išvengti arba įveikti sunkumus kartu. Gero klausimo, Martin Jasper, It Takes Two.

Prince Po čia nuskambėjo legendinis Jungtinių Valstijų undergroundo atlikėjas, būtent hip-hopo visos kultūros atstovas ir vienas iš kultinio New Yorko dueto Organized Confusion įkūrėjų. Na, jis istorijoje tikrai paliko labai ryškų pėdsaką, ne tik tai kaip šito dueto narys, bet ir po to pradėjęs solinę karjerą, bendradarbiavęs su tokiais kaip Danger Mouse ir MF Doom, 91-aisiais dar išleidęs leistas kūrinys kartu su Pharoah Monk, na, albumas visas, Organized Confusion. Jis iki pat šios dienos yra vienas tokių svarbiausių ir ryškiausių rytų pakrantės alternatyviojo hip-hopo įrašų laikomas.

Ar šiandien mes girdime Social Distortion, DJ Premier Remix, yra visiškai be bejonės nauja kompozicija. DJ Premier Remixas išleistas minint 20-asias leidyklos Lex Records metinės. Ne tik tai šis kūrinys yra čia pasirodęs, bet ir Danger Mouse Boards of Canada, Kevin Shields remixai. Naujoji versijoje, be abejo, išsaugota yra ta originali vokalinė linija, Prince Power MF Doom vokalų būtent, bet visiškai pakeistas muzikinis pagrindas. Ir mes judėsim toliau su taip pat muzikantu, kuris labai glaudžiai yra susijęs su ta pačia mano minėta leidikla Lex Records, tai yra Tess. Brooklyn'e užaugęs taip pat pogrindžio repo atlikėjas ir produceris, taip pat vienas beje iš ankstyvųjų dar narių būtent mano minėtosios leidyklos. 2003 metais išleistas albumas X2 buvo vienas pirmųjų tų svarbiausių kertinių šios leidyklos leidinių. Čia tas jame atliko ir reperio ir producerio vaidmenį ir tikrai nesustojo po to. Originali kūrinio Shoot Shoot versija, na, tokia tamsi, minimalistiška labai ir labai intensyvus tas repavimo stilius čia, bet būtent šitą kompoziciją pastebėjo tame pačiame kataloge Stereo Lab. Ir perinterpretavo būtent mano minėtojam paminėjimui leidyklos 20-mečiui, kuomet buvo išleistas rinkinys Lex 20 arba Lex XX, kur skirtingi atlikėjai iš naujo pažvelgė į tų ankstesniųjų šitos leidybinės kompanijos išleistų kūrinių medžiagą. Be abejo, manau, kad labai stipriai nereikia pristatinėti, kas gi tie Stereo Lab, bet duetas, kuris, na, tikrai stebino nuo pat savo veiklos pradžios, dėl to, kad tikrai jungia tokius labai keistus žanrų derinius, 60-ųjų prancūzų pop muzika, jie vokišką kraut roką, ankstyvoje elektroniką, džiaz, eksperimentinį roką ir dar be bejonės visą tai buvo papildyta tokių, na, labai rimtų temų, daug socialinių, filosofinių idėjų. Kaipgi skamba jų sukurtas tas kūrinio Shoot Shoot remixas, dabar ir išgirsime.

Podcast Talk.

Lietuvoje 10 valandų 31 minutę, kviečiu klausyti žinių. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija renkasi į posėdį, kuriame spręs ar pradėti tyrimą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės, teisininkės Lauros Matijošaitytės konsultacijų Nemuno aušrai, bei galbūt pažįsto viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo. Šį klausimą etikos komisija ėmėsi svarstyti rugpjūčio pabaigoje iš asmens gavusi pranešimą dėl Matijošaitytės galimo įstatymo nuostatų pažeidimo. Praėjusią savaitę tyrimus dėl Matijošaitytės pradėjo rinkimų komisija ir Lietuvos advokatūra. Rugpjūtį naujienų portalas Delfi pranešė, kad laiko atrapiu, kai nebuvo rinkimų komisijos narė, Matijošaitytė konsultavo Nemuno aušrą dėl nario mokesčio ir padėjo rengti partijos atsakymą komisijai. Matijošaitytė 2017-21 metais buvo vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė, vėliau po pertraukos į komisiją sugrįžo pernai gegužę. Maždaug tuo metu naujos sudėties komisija sprendė dėl Nemuno aušros politinės kampanijos finansavimo pažeidimų. Dalyje balsavimų Matijošaitytė pritarė, kad partija padarė pažeidimus, dalyje susilaikė. Matijošaitytė tvirtina, kad šie balsavimai jos nuomonė nesudarė interesų konflikto ir pagrindo jai nusišalinti. Atlikusi statybos darbų kokybės kontrolę dviejose europinės geležinkelio magistralės Rail Baltica ruožuose, valstybinė Lietuvos geležinkelių grupė nustatė rimtų defektų. Apie tai skelbia portalas Delfi. Jo duomenimis defektai nustatyti ruožuose, kurios tiesia Fegdos grupiai priklausančios bendrovės Fegda ir Tilsta. Lietuvos geležinkeliai su šiomis bendrovėmis 2022 metų pabaigoje pasirašė dvi sutartis, kurių bendra vertė siekia 180 milijonų eurų. Dar viena per 123 milijonų eurų vertės sutartis su įmonėmis pasirašyta ir pernai. Kaip portalui teigia Lietuvos geležinkelių atstovė, nors už atliktus darbus rangovų jau sumokėta, tai nepanaikina jo pareigos ištaisyti nustatytus trūkumus ar defektus. Tuo metu Fegda grupės generalinis direktorius Jonas Jablonskis nesutinka su vertinimu, kad defektai yra rangovų atliktų darbų trūkumai. Tai ne pirmas kartas, kai Fegdos atliktuose infrastruktūros darbuose nustatomi defektai. Anksčiau jų buvo rasta kelyje į Rūdninkų poligoną. Seimo kontrolierė sako, kad pastaraisiais metais daugiau nei pusė apsaugos nuo smurto orderių skiriami pakartotinai, o pernai vienam asmeniui per metus orderis buvo skirtas 14 kartų. Pasak Erikos Leonaitės, apsaugos orderis yra reikalinga operatyvios apsaugos priemonė, tačiau tokios apsaugos nepakanka tais atvejais, kai susiduriama ne su pavieniu incidentu, o su pasikartojančiu smurtu. Moldovos parlamentas nubalsavo įvesti nepaprastąją padėtį dėl vandentiekio ir energetikos sektoriuose dėl šalį alinančios sausros ir pakilusių degalų kainų. Pasak vyriausybės priimtos priemonės leis valstybei imtis greitesnių priemonių reaguojant į vandens ir degalų trūkumą. Šalies premjero teigimu krizė kilo dėl karo kaimyninėje Ukrainoje, naftos ir dujų tiekimą trikdančių konflikto artimuosiuose rytuose bei dėl Dniestro ir Pruto upėse nusekusio vandens. Ir trumpai apie orus. Šiandien bus debesuota, daugelyje rajonų protarpiais palis, pūs šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo vėjas, šils iki 10-15, vakariniuose rajonuose kai kur bus iki 17 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10 valandų 34 minutės.

0: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukianti serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.

0: sai da boca dele, esse moleque não te pertence.
1: Poucos.
2: Čia nuskambėjo Samuka, Brazilijos dainininkas ir kompozitorius, MPB, sambos ir solo derinimo pagarsėjęs puikiu derinimu su šiuolaikiniais ritmais ir priklausantis tai naujai menininkų bangai, kurie atgaivina tradicinius braziliškus garsus, eksperimentuodami su visiškai kažkokiamis naujomis idėjomis, Foinum Bale Charme, čia ką tik nuskambėjęs kūrinys, kartu su produceriu ir didžėjimi Felino, duoklė būtent tai Bale Charme kultūrai šokius ar jo de Žaneiro juodaodžių bendruomenėse su Kurtai, kur na, tiesiog yra švenčiama meilė šokiams, soului, ritmen bliuzui ir pačiai meiliai taipogi. Mes artėjame prie pirmosios valandos pabaigos, šiandien netrukus išgirsime karalienę Jill Scott, tris kartus Grammy laimėjusi, New Soul ikona vadinama poetė, aktorė, muzikantė. Iš Filadelfijos, kurios, na, ne tik tai galingas vokalas mus vis laiką stebina ir džiugina, bet be bejonės ir labai poetiški tekstai nuo pat 2000-aisiais išleisto debiuto ir, na, grįžusi jie dabar į sceną yra po šiek tiek tokios pertraukos išleidusi sugrįžimo albumo To Whom This May Concern pristatė ir tokį labai labai intriguojantį, sakyčiau, netgi kūrinį Out to Nikki ir rašytas jis su abstrakčiojo hip-hopo reperių App Soul po daugiau negu dešimtmečio pertraukos pasirodžiusiame albume apskritai jie atsigrėžė į tą vieną svarbiausių savo pačios poetinių įkvėpimų, tai yra garsi poetė Nikki Giovanni ir na, čia tekstas tikrai primena labiau galbūt tą spoken word tradiciją, poezijos skaitimą, negu kad tradicinę dainą, kaip mes ją suprantame ir pati Jill Scott yra sakiusi, kad Nikki yra visiškai sąmoningai parašyta būtent, na, Giovanni būdinga kadencija netgi tekste galima išgirsti panašių temų ir į pačios Nikki kūrybą apie išsavadavimą, apie pasikartojančius gyvenimo ciklus, apie atsisakymą, paklusti kažkokioms tai primestoms iš išorės taisyklėms, apie sąmoningą bandymą gyventi laisviau. Ir daug čia tokių vaizdinių išgirsime, kažkokių tai sulūžusių, sugriuvusių narvų, saulės, savęs perrašymo, vibracijos. Čia Absol savo ruoštų taip pat įnešė tokių naganėtinai filosofinių nuorodų ir ezoterinių netgi nuorodų. Šventoji geometrija paminėta, Metatrono kubas, taip pat knygos The Celestine Prophecy, lietuviškai Celestino šventyklos pranašystė idėjos. Ir dar įdomus dalykas yra tai, kad Jill Scott buvo maždaug 12-13 metų ir mokykloje anglų kalbos mokytoja, jos net ir paminėtas vardas, Reverend Danish, pasiūlė mokiniams pasirinkti na, kažkokį tai žmogų, apie kurį norėtų parašyti rašinį. Ir Jill Scott būtent pasirinko Nikki Giovanni, nors tuo metu net nežinojo labai gerai apie šitą žmogų ir pati jokdamasi pasakojo, kad iš pradžių manė, kad na, pagal pavardę greičiausiai tai bus italas kažkoks tai žmogus ir perskaičiusi jos poeziją, Jill Scott pirmą kartą pajuto, kad na, jos pačios gyvenimas, šeima, aplinka, bendruomenė yra labai atpažįstami toje literatūroje. Ypatingai svarbę paminėjo Jill Scott Giovanni poemą Ego Trippin'. Vėliau koledže Jill Scott netgi bandė patekti į Giovanni dėstomą kursą, bet taip ir nepavyko jai ir jos taip ir, kiek žinia, nebuvo susitikusios akis į akį. Šitas kūrinys yra sukurtas jau po Nikki Giovanni mirties ir na, tokiu dialogu, sakykime, tapo tarp šių dviejų žodžio meistrių. Gero klausimo, Jill Scott su App Soul, Out to Nikki.
3: Out to Nikki.

Kiek daugiau nei 4 minutės po 11 valandos mūsų šalyje. Sveiki dar sykį, čia Kamilė prie mikrofono. Laida Dienos pulsas antroji valanda. Čia prasidėjo su kolektyvu Pond, toks broliškas, seseriškas, glaudžiai susijęs su kitu Australijos kolektyvu Tame Impala. Dalyjasi jie ne tik tais pačiais nariais ir koncertinėse sudėtyse, bendradarbiauja studijoje, produsuoja vieni kitų kūrinius ir albumus. Būtent Pond garsiai tikrai nuo tokių labai labai sodrių produktyvumų, yra ganėtinai ekscentriški, kas liečia įvaizdį jų ir na, tikrai puikiai skamba tas jų 70-ojo dešimtmečio psichodelinis kosminis, toks netgi sakyčiau, skambesys, bederinamas su kitais elementais. Čia kūrinys Nashville I'm Dying nuskambėjo. 10-asis iš birželį išleisto jų albumo Terrestrials, kūrinys toks mini epas, ganėtinai dramatiškai skambantis, išsiskiria tom, kad na, čia apie labai tokią asmeninę muzikanto krizę kalbama yra ir kviečiama visus klausytojus susipažinti iš arčiau su kartais ne visą laiką tokiu jau

rožėmis klotu muzikantų keliu. Be abejo, čia nubrėžta tokia paralelė tarp Nešvilio, kas yra vėlgi vienas didžiausių muzikinių miestų pasaulyje visame, kur yra tikrai didžiulė industrijos dalis. Taip pat čia galima išgirsti sudainuotą ir apie Hollywoodą ir Los Angelą apskritai ir tą blizgesį, kuriant tą kontrastą tarp to išorinio spindesio ir vidinio nuovargio, kurį tikrai patiria muzikantai siekdami aukštumų. Visgi dainos pabaigoje tas pesimizmas tikrai nelieka. Mintis apie draugus, kuriuos reikia apkabinti ir kuriems reikia pasakyti, kad juos myli, čia turbūt ir nuteikia labai gražiai ir uždaro tą visą pasakojimą pozityvę tokią natą. Pozityvus kolektyvas netrukus čia dar vienas skambės Bohemos Tarifas ir jų kūrinys Taškas, tai vat jiems tą tašką ir leiskim padėti.

savaitę nerašiau. Ir toptelis taiga, mylėt gali bet ką. Viskas sukasa

visą purvą ir nušviesk jį. Mano saulė, užrakinsiu tave savo kambarį, nes į kišenę netelpi. Noriu leisti sau panirti, tarnavime nurimti, Dieve mano, noriu amžiams nenusilpti. Ir toptelį kas kart, mylėt gali bet ką. Viskas sukas aplink vieną tašką. Viskas sukas

geležies neuž save. Duosiu tau pinigų. Nedaug, nes nedaug turiu. Nedaug, nes nedaug turiu. Ir esi gražesnė už save. Duosiu tau pinigų. Nedaug, nes nedaug turiu.

0: įtakingiausių ir beje paslaptingiausių, netgi laikomas figūrų alternatyviojo hiphopo visoje istorijoje. Garsėjo tokia labai sudėtinga ir išskirtinė technika, na, komiksų dar įkvėpta estetika, kaukė, kuri padėjo jam paslėpti tapatybę ir pabrėžti, kad, na, svarbiausia yra muzika, o ne kažkokie tai šalutiniai dalykai, kaip kad išvaizda ar vizualinis įvaizdis, kiekvienas turi savo pasirinkimą, taip buvo pasirinkęs MF Doom ir Gazillion Ear, viena ryškiausių laikoma jo kompozicijų. 2009 metais išleista albume Born Like This. Instrumentinę pagrindą jos sukūrė dar vieną hiphopo legendą, šviesaus atminimo prodiuseris Jay Dilla, ir kūrinys ypatingo dėmesio sulaukė ne tik tai dėl tokio labai dinamiško ritmo ir be abejo tokio, nežinau, ar agresyvus tinka čia žodis, bet labai tokio užtikrinto MF Doom flow, srauto lietuviškai, bet ir dėl to, kad interpretacija savo jai kūrė kultinės grupės Radiohead lyderis Tom York. Įdomi detalė yra tai, kad ne vieną kartą jis remiksavo šitą kūrinį. Pirmoji versija pasirodė dar 2009 metais kaip papildomas Born Like This albumo kūrinys, vėliau buvo pavadinta Monkey Hustle Remix, o štai antrasis remixas, Man on Fire Remix, buvo šiaip jau sukurtas tuo pat metu, bet ilgą laiką buvo neišleistas ir Tom York pirmą kartą jį viešai parodė 2016-aisiais, o paskui jau oficiali versija pasirodė dar po keliarių metų ir jau po MF Doom mirties, na, o dabar, kaip ir minėjau, tapo Lex Records 20-mečiui skirto Lex 20 arba Lex XX remixų ciklo dalimi. Gero klausimo.
1: Čia LRT.

Rusija ką tik atakavo Kyjivą. Ataka surengta Ukrainos prezidentui pranešus, kad Maskva rengiasi naujai plataus masto atakai prieš Ukrainą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, neturės informacijos apie galimą Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos dar vadinamo antrojo mufijato grėsmę Lietuvos saugumui. Vyriausybės vadovo teigimui, migracijos tema turi būti žiūrima atsakingai, neaštrinant situacijos. Dėl šio klausimo Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas šią valandą renkasi į posėdį. Pasak komiteto vicepirmininko Seimo nariai domėsis, ar ši organizacija kelia kokią nors riziką nacionaliniam saugumui ar kyla radikalizacijos pavojus. Savo ruoštu, bendruomenės lyderis muftijus Aleksandras Beganskas patikina, kad antrasis mufijatas grėsmės Lietuvos saugumui nekelia ir iš jūsų radikaliomis organizacijomis nepalaiko. Rugsėjo 11-ąją prie mečetės Kaune Ramybės parke per musulmonų pamaldą susirinko apie 100 baikerių. Jie triukšmavo motociklais, skandavo patriotinius šūkius, demonstravo atsivežtą kiaulės galvą. Policija dėl incidento pradėjo ikiteisminį tyrimą. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui skelbiant apie galimą susitarimą su Minsku dėl baltarusiškų trašų pirkimo, europarlamentaras Virginijus Sinkevičius sako, kad Vašingtonui ir Minskui susitarus nėra pagrindo manyti, kad trašos keliaus per Lietuvą. Taip jis kalbėjo žinių radijui. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderio teigimu kol kas sunku pasakyti, ką dėl sankcijų Baltarusijai Briuselis nuspręs vasarį, kai šios baigs galioti. Tačiau tuo metu Europos sąjungos tarybai pirmininkausinti Lietuva turės svertus siekti jų pratesimo. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys pasirašė Jungtinių tautų konvenciją dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais. Tai pirmoji pasaulinė tarptautinė sutartis dėl kovos su tokio pobūdžio nusikaltimais. Pasak Budrio, ši jungtinių

0: Jungtinių tautų konvencija yra svarbus žingsnis, kuriant bendrą teisinį pagrindą, kuris padės valstybėms efektyviau užkardyti kibernetinius nusikaltimus. Šiuo metu konvencija yra pasirašiusios 82 šalys. Ir apie orus šiandien debesuota, daug kur palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, šils iki 10-15, vakariniuose rajonuose bus iki 17 laipsnių šilumos.
1: Opus.

Find your state of mind.

0: Just a Funk čia ką tik nuskambėjo. Find your state of mind. Tikiuosi, kad ir jums tą state of mind padėjo atrasti tie paukščių imitavimo garsai, o mes tą tarpą artėjame prie antrosios valandos pabaigos. Čia dar išgirsime Rayan. Rayan Gonzalez, toks tikrasis vardas, yra iš Manchesterio kilusios šiuo metu Londone, kūrinčios britų ir čilietiškos kilmės dainininkė, dainų autorė, muzikos prodiuserė. Na, kadangi buvo imigrantų šeimos dalimi, užaugo tikrai apsupta tokia labai eklektiško muzikinio fono, nuo tradicinių Lotynų Amerikos garsų iki senosios mokyklos hip-hopo, ritmen bluzo, funko, soulo, house'o muzikos ir tokį platų savo kultūrinį lauką, jie šiandieną jungia su labai tokiu švelniu, intimiu vokalu, daug nostalgijos jos tekstuose. Pati jie savo kūrybą būtent taip ir apibūdina, kaip new funk, elektronikos, ritmen bluzo ir Lotynų Amerikos įtakų sintezė. O štai muzikinė vizija jai gyvendinti padeda bendraautoriai ir prodiuseriai Liam Hutton ir O.D. Jones, Oliver Jones taip pat žinomas vardu savo tikruoju. Kartu su jais sukurtas Rough, pirmą kartą pasirodė eteriuose dar praėjusiu metu sausio 14 dieną, vėliau tapo antruoju Rayan debiutinio 5 kūrinių mini albumo Vertigo Dreams kūrinio. Tokia, na, šiek tiek kandžiai galbūt apie santykius kalbanti daina. Čia Rayan pasakoja apie trauką žmogui, kuris meilę ir dėmesį rodo tik tai tada, kada jam pačiam yra patogu. Ir dainos pagrindinė heroja vienu metu žaidžia, atrodo, šitą žaidimą, bet to pačiu suvokdama ir jo taisyklės, čia kažkokie tai ir pažadai nuskamba galbūt neištesėti abejonės, santykis, taip pat, na, mintis ar apskritai yra čia kažkokios tai ateities ir bandymas išlaikyti tą kontrolę situacijoje, kurioje visgi emocijos ima viršų. Gero klausimo, susitiksim kitą valandą.
1: Jūs klausotės LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos šiuo metu yra Lietuvoje. Kaip čia taip atėjo ta trečioji dienos pulso valanda, aš taip ir nelabai supratau, bet kokio atveju labai smagu, kad leidžiate laiką su mumis. Ir primenu, kad čia Kamilė prie mikrofono. Netrukus jums šiek tiek papasakosiu apie mūsų šios savaitės LRT Opus albumą, kuris mano didžiam džiaugsmui yra lietuviškas. Tai yra Umiko Kotori naujausias leidinys UKA, kuris beje oficialiai pasirodys tik tai 25 rugsėjo dieną penktadienį, bet mes klausomės jau nuo pirmą kūrinių iš šio albumo apie virsmą, pasak pačios autorės, pavadinimas jungia dvi beveik vienodai skambančias, bet skirtingose kalbose gimstančias prasmes, lietuviškas ūkas, be bejonės ir dvie, kurioje gali gimti naujos žvaigždės, o štai japoniškas uka. Tai yra momentas, kuomet vabzdys išsilaisvina iš leliukės ir gauna sparnus. Albumą sudaro 11 pačios Umiko Kotori parašytų, produsuotų, įrašytų, sumiksuotų ir sumasterintų kūrinių, kurie neseka vienos aiškios istorijos, jos jungia tiesiog nuotaiką ir nuladinio judėjimo pojūtis. Aš esu įsitikinusi, kad pati Umiko Kotori daug plačiau ir nuoširdžiau papasakos, apie kągi šitie kūriniai yra, koks vyko apskritai, kaip vyko tas kūrybinis procesas, būtent šiandien jie atvyksta 14 valandą į studiją. Pas Ramūną Zilnį laidoje Be filtro pasisvečiuos, taip kad nepamirškite tuo metu įsijungti savo radio imtuvų, kad ir kur bebūtumėte. Tikiu, kad bus įdomios istorijos, bet kol kas mes pasiklausykim vieno iš to albumo kūrinių, tai Freely.

Britai Tung čia ką tik nuskambėjo Londone 2003 suburtas kolektyvas Sam Genders ir taip pat prodiuserio gitaristo Mike Lindsay. Jų branduolys yra pripažinti kaip na, viena iš labai įdomaus tokio stiliaus pagoniškos folktronikos žanro pradininkų. Be abejonės mes tą puikiai girdime, labai organiškai jungiasi tos jaukios akustiškos folk melodijos su netradiciniais perkusiniais elementais. Jie kartai naudoja, pavyzdžiui, jūros kriauklės išgauti tuos garsus ir be bejonės eksperimentiniai elektroninės muzikos sąskambiai. 6 narių yra šitas kolektyvas ir savo 20-ojo jubilėjaus proga grįžę prie kūrybinių šaknų išleido 8-ąjį studijinį albumą Love You All Over Again, kurio viena, na, tokių giliausių dainų yra vadinama būtent ši ką tik nuskambėjusi Everything Else. Kūrinys beje gimė visiškai spontaniškai Maiko studijoje Margite. Tiesiog ėmus jungti labai tokias eklektiškas ritmines struktūras, 5/4, 4/4 ritmu pinamas gitarų partijas ir čia šalia atsiranda 6/4 fortepijono grojami akordai, sintezatorių, tokie labai subtilūs garsai ir išgautas labai darnus, atrodo, skambesys, kuri pati grupė juokaudama pabūdino kaip magišką lydinį turėjusiu virsti visišką netvarką. Labai gražus ir dainos tekstas, čia tie šviesūs jų vokalai, nuolat pasikartojantis tas klausimas, why do we do this, kodėl mes tai darome. Būtent tai ir nagrinėja čia kolektyvas, laiko tėkmė, žmonių tarpusavę, priklausomybę, bendrystę ir taip pat na, gyvenimo stebuklų ir tų tamsesnių periodų persipinimą. Įdėsim toliau su Pie Corner Audio, Britai taip pat, tiksliau Britas Martin Jenkins, kuris dar taip pat yra žinomas kaip The Head Technician, garsėjantis labai tokiais kinematografiškais analoginių sintezatorių garsais. Jis muzika būtent šiuo vardu leidžia nuo 2010-ųjų ir diskografijoje tikrai nemažai jau išleistų tiek albumų, tiek mini albumų ir kitų rinkinių, bet štai pastaraisiais metais pastebėjo muzikos apžvalgininkai, kad jo muzikinės pasaulis labai pastebimai šviesėja. Tiek pavadinimai kūrinių ir leidinių, tiek ir pati muzika visai kitokia skamba, jau tas posūkis nuo tokios tamsios, nerimastingos, atrodo atmosferos kelias į gerokai iš šiltesnė, saulėtesnė, štai tai pažymėjo 2022-aisiais išleistas Let's Emerge. Ir tą virsmą toliau tęsia šiais metais birželio pabaigoje išleistas albumas More Songs About the Sun, dar daugiau dainų apie saulę. Optimizmas, gamtos cikliškumas ir šviesos sugrįžimas čia yra pagrindinės temos. Turbūt visą tai mes išgirsime ir kūrinyje, kuris taip simboliškai vadinasi Cycle, ciklas.

Lietuvoje 12 valandų 28 minutės, kviečiu klausyti žinių. Rusija visą rytą atakuoja Kyjivą, pranešama apie mažiausiai vieną žuvusį žmogų, dar 7 sužeisti. Atakos vyksta Ukrainos prezidentui pranešus, kad Maskva rengiasi naujai plataus masto atakai prieš Ukrainą. Apie tai šalies lyderis paskelbė po susitikimo New York'e su Jungtinės karalystės premjeru Andy Burnham. Kyjive esantis žurnalistas Eldoradas Butrimas pasakojo, kad nauji dronai kelia dar didesnį pavojų, juos žmonėms sunkiau pastebėti. Kiek anksčiau po susitikimo su prezidentu Donaldu Trumpu, Vladimiras Zelenskis patikino, kad Ukraina yra pasirengusi visiškai nutraukti smūgius rusų energetikos infrastruktūrai, jei Maskva sutiks su tomis pačiomis sąlygomis. New York'e po 40 minučių trukusio susitikimo su Jungtinių valstijų lyderiu ir jo komanda Ukrainos vadovas pakartojo esantis pasirengęs susitikti su Rusijos prezidentu, dalyvaujant Trumpui ir pridūrė besitikintis, kad Jungtinės valstijos ras būdą įtraukti Maskvą į bet kokias derybas. Seimo etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Viktoras Fedorovas sako, kad neįlinę Seimo sesiją rūpjūtį be pateisinamų priežasčių praleido 19 parlamentarų. Sesija surengta dėl kartelės pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Griežtesnių reikalavimų įsigaliojimą buvo nuspręsta atidėti iki 2029. Informacija apie neposėdžiavusius parlamentarus buvo pateikta Seimo valdybai. Minint Lietuvos žydų genocido dieną, Panerių memoriale šią valandą prasideda tradicinė holokausto aukų atminimo ceremonija. Šią dieną 1943-aisiais likviduotas Vilniaus getas. Vilniaus žydų getą, kurį sudarė didysis ir mažasis Lietuva, okupavę naciją antrojo pasaulinio karo įkraštyje, įkūrė miesto senamiestyje. Čia buvo įkalinta apie 40 tūkstančių žmonių. Getai greit buvo perpildyti, o gyvenamojo ploto trūkumą naciai padedami ir lietuvių kolaborantų sprendė masinėmis žudynėmis. Didžiausius įvyko dar 45 pirmųjų rugsėjį, kai buvo nužudyta per 8 tūkstančius žydų, vyrų, moterų ir vaikų. 43-aisiais keičianti situaciją į fronte, Vilniaus getą imta likviduoti. Dauguma moterų ir vaikų išvežti į Vokietijos koncentracijos stovyklas ir ten nužudyti arba perkelti į Latviją ir Estiją. Likę daugiausiai seneliai ir ligoniai sušaudyti Paneriuose. Ir apie orus šiandien debesuota, daug kur palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, šils iki 10-15, vakariniuose rajonuose iki 17 laipsnių. Artimiausią naktį vietomis trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas šiaurės vakarų silpnas, temperatūra nuo 7 iki 12 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną daugelį rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 11 ir 16 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12 valandų. 2:31 min.

0: Prezidentas jau 6 metus kviečia Lietuvą jungtis prie nacionalinio judumo iššūkio. 2 mėnesius daugiau judėti, telktis į bendruomenės ir atrasti kasdienio judėjimo džiaugsmą. Visus iššūkius rasite Walk 15 programėlėje.
1: Judumas – tai mūsų pasirinkimas. Gyventi aktyviau, atsakingiau ir kurti aplinką, kurioje gera būti. Tam nereikia didelių pastangų. Reikia kasdienio pasirinkimo. Kviečiu šį pasirinkimą priimti kartu.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
3: 1, 2, 3. Mažos renkasi visi. 4, 5, 6. O kaip didesni?
4: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. SOS Vaikų kaimai .lt.
5: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

kiek skračių klausėt. Hobby sako, visus sudėsim į šitą kūrinį. Satanic Nafs, čia dar ir The Gas Lamp Killer ir Mofono remixas baigė skambėti LRT Opus eteryje. Sulik šita žinia, aš Kamilė su jumis taip pat atsisveikinu. Šiai dienai tik tai priminsiu, kad nesibaigė LRT Opus programa. Toli gražu, netrukus šiandien skambės tik muzika, pietų musonas nuo 13 valandos. Vėliau Ramūnas Zilnys ir laida Be filtro, kurioje apsilankys su Miko Kotori, pristatanti savo naujausią albumą Uka. Ir tikrai tikiu, kad bus gražių istorijų, gražių garsų. Pasidžiaugsime visi kartu jos jau 11 berods leidiniu. Nepraleiskite šios laidos. Po jos 15 valandą popietė tęsis su kolegomis Unė Lensbergyte ir Rimvidu Černiausku laidoje Be problemų, o aš kol kas paliksiu jūs su Trenti Molle ir jo vienu naujausių kūrinių Terrified, atsisveikindama kaip įprasta palinkėsiu jums gražios dienos ir paraginsiu rytoj lygiai taip pat 10 ryte įsijungti LRT Opus, susitikime laidoje Dienos pulsas. Kol kas tiek, iki.

0: push me up.
1: Bientôt, il y a nos sonnes.

0: Lietuvoje 14 valandų ir 4 minutės. Gerą dieną visiems, kurie esate įsijungę nuostabiausią pasaulyje. Radijo stotija LRT Opus. Prie mikrofono Ramūnas Zilnys ir čia laida, kuri vadinasi Be filtro. Laida, kurioje su didžiuliu malonumu kiekvieną trečiadienį, tokiu metu 14 valandą, kalbinu įvairius įdomius muzikos pasaulio žmonės. Žmonės, kurie rašo muziką, žmonės, kurie atlieka muziką, žmonės, kurie myli muziką, žmonės, kurie fotografuoja muziką, žmonės, kurie filmuoja muziką. Žodžiu, žmonės, kuriems muzika yra svarbu, kaip tikiuosi ir visiems jums, jeigu jau jūs klausotės radijo stoties LRT Opus. Ypatinga šiandien laida, gera ir savaitė yra mums radijo stotyje LRT Opus, o taip pat ir visiems melomanams, kurie mėgsta gerą lietuvišką muziką. Mat, aš noriu pasakyti, kad tai, ką jūs ką tik girdėjot, yra kūrinys, kuris vadinasi Baiti. Kas jį atlieka, aš kol kas jums dar nepasakysiu. Tam yra priežastis, nes, mėly bičiuliai, jeigu jūs klausotės šitos muzikos ir jie girdi čia savaitę per radijo stotį LRT Opus, tai žinokit, kad šita muzika yra ypatingai mums svarbi, mylima ir tuo pačiu didžiulė dovana jums visiems, kadangi šita muzika yra mūsų
1: savaitės albumas. Savaitės albumas.
2: LRT Opus.
1: Opus.
0: Gerai, savaitės albumas ir dėl ko aš pasakiau, kad tai yra ypatinga dovana ir labai labai gražios akimirkos klausant šitos muzikos, nes čia yra muzika, kurios jūs nevelnio niekur kitur dar negalite išgirsti. Albumas, kurį įrašė muzikantė, kūrėja, menininkė, kuri sėdė prieš mane dabar LRT Opus studijoje, kurią jūs jau galite pasižiūrėti ir ekranuose, jeigu stebi šitą transliaciją tiesiogiai per LRT LT. Tai yra Umiko Kutori ir tai yra naujasis albumas, kuris vadinasi Uka, apie kurį ir ne tik apie jį mes visą šitą valandą su džiaugsmu pasišnekučiuosim. Labas.
3: Labas.
0: Aš iš karto noriu pradėti nuo to, kad, žinai, žaismingo klausimo. Šio pokalbio metu garantuotai aš į tave kažkaip vis turėsiu kreiptis.
3: Taip.
0: Žmonės, kurie yra aplink tave, kiek jų sako tau labas Elena, o kiek jų sako tau labas Umiko?
3: Niekas nesako labas Umiko. Niekas. Tik tai, koncertų metu turbūt būna parašyta.
0: Nes matai, tu šitą slapyvardį nešiojasi jau tiek metų, kad iš tikrųjų aš manau, kad esi su juos smarkiai susigyvenusi. Aš tave vadinsiu Elena, o jūs, brangus klausytojai, kurie klausot, žinokit, kad aš kalbuosiu su Umiko Kutori. Naujas albumas, jis išeina penktadienį. Tai reiškia, kad po poros dienų jau bus galima ten visur, kur internetuose žmonės prisijungia ir legaliai gali paklausyti, turbūt galės paklausyti. Labai ačiū, kad tu mums padovanoji jį keliomis dienomis anksčiau, mes galim jo klausytis. Pradėkim aplink jį knibinėtis.
3: Gerai.
0: Ir kalbėti apie jį.
3: Tai čia jums ačiū, kad jūs jį išgirdot, priėmėt ir dabar mes turim progą apie jį net pakalbėti. Čia labai smagu.
0: Nuostabu. Kiek laiko šitie kūriniai buvo tavo galvoje, širdyje gimdomi? Per kiek laiko gimė šitas albumas? Kada jis buvo pradėtas?
3: Jisai pradėtas buvo praeitų metų rudenį, turbūt taip. Jo, iš metus užtrukau, kol aš jį padariau iki galo, kaip man patinka. Čia buvo toks labai savanaudiškas žaidimas, egoistiškas visiškai. Nes galėjau atiduoti, miksuoti kažkam, spausti masterį, čia papildomas procesas nesukurti, aš jį sukūriau per pusę metų. Gal tada dar aranžuotas papildžiau kai kurias su kitais muzikantais, pasikviečiau kolegų, nes norėjosi kažkaip kilstelt viską dar aukščiau nei buvo. Ir tada užtrukau pusę metų miksuoti ir spaust masterį su poilsio pertraukėlėm, nes nukepdavo ausys taip kažkaip.
0: Ar tau šitas procesas, kai tu pati nuo taško A iki taško, koks ten paskutinis turėtų būti, nu taškas Z turbūt, bet Z raidė dabar, nors mano pavardės raidė, bet jie neturi labai blogą konotaciją bjaurybių, kurie užpuolė Ukrainą fone. Ar tas procesas, tau pačiai yra iššūkis nuo taško A iki paskutinio taško viską padaryti?
3: Taip, tikrai taip.
0: O kodėl tu jo prisėmė? Nes žmonės sako, žinai, noriu tiesiog, nežinau, esu plaukikas, noriu nuplaukti ilgesnį distanciją arba greičiau, arba noriu save išbandyti, arba, ta prasme, nežinau, va, turiu laiko dabar ir noriu pasižiūrėti, ar galiu. O kartais būna tiesiog, žinai, būna ir taip, kažkam čia dabar eit mokėti, kalbėti apie tai, kad jisai darytų tą paskutinį procesą, pasidarysiu pati viską do it yourself.
3: Čia gal buvo labiau tai, kad gal aš pradėjau ten savo muzikos kelionę nuo to, kad aš specializavausi kaip vokalę daugumą, kaip pasakyt, kompozicija buvo šalia visada, nes kuri tekstus, kuri struktūras, ten pasiūlai kažkokias partijas galbūt, bet paraleliai to, kad aš visur ten dainavau su grupėmis ir vyščiau veiklą, aš kūriau garso dizainą animacijoms, teatrui kartais kurdavau garsą, tai tekdavo tiesiog kiekvienais metais vis kažkaip prisiliest prie to, kad aš tą garsą komponuoju ir finale aš jį turiu apdirbti taip, kad būtų gražu visiems. Tai gal šitas ir nuvedė prie to, kad aš tiesiog pagalvojau, kad aš jau dabar šiame etape, kuriame esu, aš tiesiog sugaišiu laiko, kaip sakyt, brūžint smegenis kažkam kitam, kad noriu taip, noriu taip. Ir gal greičiau aš pasidarysiu pati su pertraukom, nes vis tiek reikia pailsėti nuo garso, reikia atsitraukti, reikia suprasti, ar čia iš tikrųjų gerai tau pačiam skamba. Tai man atrodo, man tai pavyko ir aš tuo gal labiausiai ir džiaugiuosi, nes man patinka techninė pusė, ne tik ta kūrybinė pusė, kur sugalvojam kompoziciją. Man patinka giliau pasiknisti po dažnius kartais. Taip. Jaučiu malonumą ieškodama kartais tiesiog sintezatoriaus garso arba ten solinuko garso. Tai čia tokie procesai, nežinau. Vieni save identifikuoja, gal labai taip nukreipia ir štai aš vokalistas ir aš visą gyvenimą dainuosiu. Aš jaučiu, kad mano kelias yra toks ganėtinai įvairus ir dėl to taip ir nutiko turbūt.
0: O buvo akimirkų per visą šitą procesą, kai tu prakeiki šitą savo sprendimą ir galvoju, aš pasiduodu, tegul kas nors, pasikviesiu, ką nors, tegul padeda.
3: Čia aš iškart, kaip pasakyt, aš gal pirmiausia bandžiau padaryti miksus, tai pasidariau, buvo iššūkis, bet buvo smagu, kai reikėjo daryti masterį, aš turbūt pats pirmas dalykas, ką aš padariau, tai pabandžiau nunešti kolegai, kurį gerbiu ir džiaugiuosi, mes esam dirbę kartu. Bet po poro sesijų supratau, kad aš tiesiog išnervuosiu ir jį, ir save. Ir tai geriau gal pačiai su savim ten. Tai dariau pertraukas, tiesiog su savim gražiai ilgiausiai, nestūmiau.
0: Albumas turi pavadinimą, kuris, taip pasakysiu, aš kadangi matau jo užrašymą, tai yra UK ir skliaustuose yra rašmenys, kurio aš nesuprantu, sakykim, taip.
3: Taip, japoniški.
0: Tai kodėl UK, ką reiškia UK, kas čia per pavadinimas, ką tai, ar rašmenys reiškia tą patį ar ne tą patį, žmonės jau, žinai, jau po poros dienų, jau tada jau vartos šitą, girdės taip šitą muziką jau su viršeliu kur nors platformose. Taip, taip. Tai paaiškinkim, kas per pavadinimo koncepcija, kas čia yra?
3: Kadangi pats mano kūrėjos vardas yra japoniškų žodžių derinys, aš kažkaip...
0: Priminkim, ne visi žmonės žino, Umiko Kotori, ką reiškia?
3: Reiškia jūros vaikas, mažas paukštis.
0: Taip.
3: Tai kažkaip ieškojau japoniško žodžio, bet labai norėjau surasti bendrą su lietuviu ir atradau šį, ūkas. Ūkas ir uka, dvi skirtingos truputį reikšmės, bet panašius labai konceptualiai. Ūkas lietuviškai yra tarp žvaigždinis tas dulkių debesis kosminis, neiškių ribų žodžių, ir jis ten, aš dabar cheminės reakcijos nepasakysiu, reiktų paskaityti, kas ten vyksta, bet tai yra vieta, kur gimsta žvaigždės, taip gal paprastai išsireiškim, kad ūke susiformuoja žvaigždė, tai kaip žvaigždės namas, nežinau, tas ūkas. O uka japoniškai yra būtent metamorfozės procesas, tai yra, kai vabzdžiui išauga ten sparnai ir visa kita, kas iš lėliukės. Žodžiu, tai pats procesas, ten net ne uka vadinasi, metamorfozė. Tai va, tai va tokios dvi prasmės. Ir man kažkaip tai labai susijungia su tuo, ką aš veikiu studijoj, nes aš ten pastoviai kažkokiam virsme ir evoliucijai, nežinau, nelabai ilgai užsibūnu ties kažkuo vienu ir judu tolyn, tai labai priminė, tai va taip ir atsirado.
0: Atleisk už kvailą klausimą, bet tas klausimas gali kilti ir žmonėms, kurie mūsų dabar klausosi.
3: Nėra tokių klausimų.
0: Būna kvailų klausimų.
3: Būna, bet daugumą.
0: Ar tu moki japonų kalbą, ar tu kreipėsi į dirbtinį intelektą, sakydamas, dirbtinis intelektas, surask man du žodžius lietuviškai ir japoniškai, kurie turėtų panašią prasmę.
3: Ne, aš japoniškai nemoku. Taip, aš iš tikrųjų ieškojau sąskambio, bent jau kaip man gražu būtų, kas ta žodis būtų, nuo kokiom raidėm. Nu, taip daugiau mažiau. Ir aš tada tiesiog taip pradau reikšmę to uka žodžio. Ir tada galvoju, bet palauk, taigi uka, ukas, o ką ukas? Ir tada susijungia visas šitas konceptas. Japoniškai moku keletą žodžių iš anime serialų, kurio žiūriu, kartais būna, kad taip gerai būna titruota, kad galiu kartot, ką jie šneka ir daugiau mažiau suprasti pati, ką sakau kartu su jais. Tai va, tai esu anime fanė ir turbūt iš ten ir visi šitie pavadinimai.
0: Noriu pasakyti, kad yra toks dalykas, yra sakoma, nespręsk apie knygą iš viršelio, taip pat yra sakoma, kad žmogų pasitinkam pagal, nu, pagal drabužį ten, palydim pagal kitus dalykus. Tai mes vis tiek, aš noriu dar prie, pakalbėsim apie dainas, bet apie kūrinius, bet aš dar noriu žmonėms, kurie žiūri internete mus, kadangi jūs dar, nu, nežinau, pas tavo socialiniuose tinkluose jau įdėtas viršelis.
3: Taip.
0: Gerai, Umiko Kotori socialiniuose tinkluose galite pamatyti naujo albumo viršelį. Jeigu dabar neturit socialinių tinklų, tai aš dabar jums rodau tą viršelį savo kompiuterio ekrane LRT LT interneto tiesioginiai transliacijai, kur šita laida, kaip ir visos kitos opuso laidos, yra transliuojamos. Nežmoniškai gražus viršelis.
3: Dėkuoju, man
0: tikrai. Iškart, kas jis, nes tai yra piešinys, kuriame bandau nupasakot mūsų radio klausytojams. Yra paukštis, išlindęs iš tokio vandens telkinio, yra augalai, yra labai gražus mėnulis virš kalnų. Nuostabus viršelis. Kaip jis konceptualiai jisai siejasi su albumu ir kas jų kūrė? Negi tu pati nupiešiai viską?
3: Ne, piešiau tai tikrai ne aš. Ir čia gražiausios gėlės skrenda Eglė Fernandes, kuri yra, Instagram'e galite susirasti Eglė Fern. Ir turi savo saitą, galite kreiptis, man atrodo, ir dėl užsakymų, kas pasižiūrės ir sakys, o, aš irgi noriu. Tai čia mano ilgametė draugė ir kolegė, jinai mane vieną viršelį yra nupaišius. Ir šitą viziją aš jai papasakojau gal pačioj pradžioj, kai aš dar tik pradėjau muziką ten dėliotis pirmiems kūriniams. Ir aš tiesiog jai tokia kažkokia sapnišką trumpą pastraipą numečiau, kad apie, nu, aš gal šitą būtybę aš pamačiau, gal tai buvo tokia moteris paukštis, kuri taip tykiai maudosi paryčiais tokiose akivaruose, kaip vandens telkinėliuose, žodžiu, ir jai auga plaukai, ir jie minčių pavidulo auga ir išauga vis naujom gėlėm tuose telkinėliuose, nežinau, toks vat buvo. Bet kažkokia tokia keista vizija turėjo, aš jai papasakau ir mes priėjom prie va tokio, tai yra, ji priėjo, aš tiesiog plojau pakeliui. Sakiau, taip, taip. Tai va, tai taip ir gimė tas viršelis.
0: Yra įdomu, kad kūriniai yra pavadinti vienu žodžiu.
3: Taip.
0: Ir tarsi atspindi tam tikrą, gali išvelgti tų kūrinių pavadinimuose, kad tam tik, kad atspindi kažkokią gal nuotaiką arba kažkokį tai, nes pavyzdys, pirmasis kūrinys, kuris skambėjo šiandien manęsi Baity, tai čia sunku išversti lietuvių kalbą, bet čia toksai bekandantis, beskandžiojantis, galima tai būtų versti.
3: Kandžiukas.
0: Kandžiukas. Pirmas kūrinys manęsi Kandžiukas ir aš išskaičiau, kad iš tikrųjų tai yra tam tikras, aš pacituosiu, ką tu pati sakai apie šito albumo kūrinius, man patiko tavo mintis, kad pavadinimai veikia kaip nuotaikų pravardės. Labai geras, labai labai irgi geras pasakymas apie tai ir kad tos nuotaikos šitame albume yra labai įvairios iš tikrųjų ir čia galima surasti ir džiaugsmo ir iš tiesų tokio gana gilaus skausmo. Žinai, dažnai žmonės pristatant albumus arba kokią nors, nežinau, būna recenzija kokios nors pasaulinės interneto svetainės ir sako, liūnas albumas, maslus albumas, albumas nakčiai, albumas dienai, albumas

0: akimirkos, jinai vis tiek evoliucionuojasi į veiksmą tolyn. Tai kai kurie kūriniai taip neša, sakyčiau, kelia net į orą. Labai džiaugiausi, kai mano draugiai vienai šokėjai daviau paklausyti, gal neįskrido iš ar Indiją, iš Vietnamo, ar atvirkščiai, ir sako, vieną kūrinį tiesiog užsidėjau ir pakilau su priedainiu, su lėktuvu. Sako, aš tokį taip gyvenime dar niekad nesijaučiau skrendantį visapusiškai. Tai jis kažkaip viskas neša. Gal kažkur duoda truputį atsipalaiduot, jaukiai pabūt, bet evoliucija turbūt šito albumo yra esmė. Ir evoliucija nėra, kaip sakyti, vien džiaugsminga. Evoliucija būna dažniausiai sudėtinga, skausminga kartais. Na, nes nežinau, toks gyvenimas.
1: Elena, ar galiu paklausti, nes čia laida be filtro, ar tu pati įėjai per kokius skausmingus dalykus, kurdama šitą albumą, ir ar tai, ką tu pasakoji, atspindi kažkokias patirtis, ar tai yra...
0: Taip, man atrodo, kad šiaip, jei kuri kažką, nežinau, kažką iš tikro, iš savęs, autentiško, tai tu automatiškai turėsi naudoti savo patirtį kaip pagrindinį dažą, tapant kažkokį kūrinį ar muzikinį ar ne. Tai, tai va, tai taip, man atrodo, mes visi einam per sudėtingus ir kartais lengvus dalykus, ir kažkaip tai gal šitas albumas jisai toks transformacinis iš tos pusės, kad viskas tai yra perspektyva iš esmės galų gale. Net kai pereini sunkius ir lengvus momentus, vis tiek viskas supranti, kad priklausė nuo tavo perspektyvos iš esmės.
1: Mes to paklausysim dar vieno kūrinio iš to albumo, tada pratęsime mūsų pokalbį. Kūrinys vadinasi Gauti.
0: Gauti.
1: Gauti. Čia retai, aš esu girdėjęs šitą anglišką žodį, aš neapsimintinėsiu, kad visus anglų kalbos žodžius atsimenu, bet tai tikrai nėra kažkas, ką aš naudoju labai dažnai. Tai dabar tu man turėsi pasakyti, ką tai reiškia.
0: Tai čia toks, kaip pasakyti, kai sako anglai go, ten maždaug eik. Tai čia toks, vėl, gali iš šitos pusės žiūrėt, kad čia skatinamasis, stumiamasis toksai, kad eik. Arba yra goat, tai yra ožka, ožys, nežinau, you're the goat, yra toksai, kur būni, nežinau, kontekstą turbūt jį naudoja, kai kažką inovaciškai, man atrodo, padarai pats pirmas iš visų ir tai tampa kažkokiu tai bumu visam pasaulį, tai maždaug išrandi you're the goat, sako tu.
1: Paklausom šito kūrinio. Klausom. Ir tuoj grįšim į eterį, toliau kalbėsime su Umiko Kotori, likite su laida be filtro. Priminsiu, beje, nepasakiau pradžioje, mes turime elektroninio pašto adresą befiltro@lrt.lt, ir jeigu kažkokia siela, kuri dabar klausosi šitos laidos, sugalvos, kad nori parašyti klausimą Umiko Kotori, tai galite parašyti tą klausimą. Jeigu norite anonimiškai užduoti klausimą, parašykite anonimiškai užduodu klausimą. Žodžiu, norite užduoti klausimą, parašykite befiltro@lrt.lt. Klausom muzikos, tuoj grįšim į eterį.

Apostles. Jūs klausotės LRT Opus.

0: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį. Ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
2: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
3: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

0: be filtro.
1: Grįžtame į laidą be filtro, čia LRT Opus eteryje. Ir čia šnekučiuojame su muzikante, dainininke, dainų kūrėja ir šiaip žmogumi, kuris gyvena muziką, tai yra Umiko Kotori arba Elena Neniškytė, kaip parašyta jos pase ir dokumentuose.
2: Sveiki, sveiki.
1: Sveiki, sveiki sugrįžę. Mes, kai jau klausėmės poros kūrinių iš šito naujojo albumo, na ir toliau šnekučiuojamės apie kūrybinę dabartį ir apie tai, kaip šitas albumas, kuris, priminkim, išeis tik penktadienį, taip kad tai, ką jūs dabar klausot, praktiškai yra premjera. Kaip su šituo albumu yra ir kas jame yra. Man vienas įdomus labai dalykas yra, kurio aš iš pradžių iki galo nesupratau, kol negavau tavo albumo aprašymo, kad ir prie šito albumo pasirodymo buvo išleista keletas kūrinių, kurie irgi tais vieno žodžio pavadinimais, kurie irgi tarsi kažkaip siejasi su albumo šitų kūrinių pavadinimais. Ir tada išeina albumas, kuriame nėra šitų kūrinių. Ir dabar aš išskaičiau, kad po albumo bus dar kūrinių, kurie kaip ir prates. Žodžiu, yra įžanga į albumą, albumas, tada
2: outro.
1: Pabaiga, kažkokia post-scriptum, kažkoks gaunasi albumo, bet visa tai yra maždaug kažkaip, nes, žodžiu, tai neįprasta, mano galvai tai neįprasta. Koks čia sumanimas? Kodėl negalima visų 20 kūrinių, nesuprantu, kas tam cikle yra 20 kūrinių, kodėl jų negalima į vieną albumą sudėti?
2: Tai aišku galima, bet aš šis kažkaip pagalvojus apie tai, kad pats albumo konceptas nėra kažkokios apibrėžtos nei žanrinės formos, nei kanono kažkokio, kurio aš laikausi, taip pat tai pagalvojau, kad nes buvo idėja išleisti visus 20, tikrai buvo apie tai pagalvojus, bet tada pagalvojau, kad jeigu jau žiūrėt net yra į albumo pavadinimą, kuris neturi ribos kaip po konkrečios, ar ne, tai yra procesas, tai ir albumas nebūtinai turi turėti ribas, kaip koks va tas žvaigždžių ūkas, kuris kažkur yra vienoj vietoj, bet jo ribos nėra aiškios. Tai, o su tais singlais taip pat norėjusi juos pristatyti atskirai, kiekvienam duoti truputį daugiau dėmesio, kažkaip gal ir tai, nes pirmus išleidau su kviestiniam žvaigždėm, o ir paskui dar išleisiu porą su kviestiniam žvaigždėm. Tai va, tai nesinorėjo kažkaip gal visko atiduoti iš kart va taip imkit ir turėkit, o tiesiog po truputį rodyti darbą ir kažkur įvesti ir va taip išvesti, žodžiu.
1: Mes paminėkim tas kviestines žvaigždes ir su kuo yra įrašyti tie kūriniai. Tai mes kalbam apie tokius muzikantus, kaip, jeigu čia apie juos turiu menį, Mantas Augustaitis, būgnininkas.
2: Taip, jis jau albume skambės šitam.
1: Augustas Genutis.
2: Bosistas, taip,
1: linkėjimai. Simonas Šipavičius, Sheep Got Waxed, Vilnius Jazz Ensemble, Sheep Effect ir dar begalė visokiausių ten tų dalykų. Mantas Daujotas, čia tas žmogus iš grupės Abudu.
2: Taip, čia tas žmogus iš grupės Arklio gale.
1: Ir savo solo.
2: Taip,
1: Daujotas, kuris neseniai išleido irgi solinį albumą. Paulius Volkovas, džiazo pasaulyje ir ne tik žinomas gitaristas. Ir žinoma, be jokios abejonės, visi tekstai ir muzika yra tavo. Tavo gera telefonų knygelė, jeigu visi šitie žmonės su taim groja.
2: Taip.
1: Čia aš leidžiu tau dar pagirti juos, dar sykiai, kad kaip jau gerai, kad jie susi...
2: Jo, aš turiu tu kam tikrai parašyti, tiesiog kažkaip gal yra tas momentas, kad norisi visą laiką sukurt kažką gero, kad turėt ką pasiūlyt, nes ten taip atrodo gražiausiai ir vyksta tada su meistrais kažką gero sugalvoji, tada jeigu jiems patinka, tada jie dar labiau pagražina, tai reikia pirmiausia ne tai, kad džiaugtis telefonų knygelio, kad aš turiu ką paskambinus pasiūlyti jiems, kad jie susidomėjo ateitų. Tai
1: dar vienas yra man įdomus dalykas, aš vėl pacituosiu, nes man visada įdomu, kaip patys artistai, o ne su ChatGPT, parašo apie save tam tikrus dalykus ir rašo tai iš širdies. Kurdama Umiko laikėsi vienos taisyklės, iš visko, kas yra priešais, pasirinkti tai, kas turi nors mažiausią smalsumo kibirkštį, sekti ją tol, kol jį išsenka ir tada rinktis iš naujo, be prievolės, be fiksuoto plano.
2: Taip.
1: Labai gerai. Vadinasi, yra ėjimas kažkokiais, vat, užsikabinėjant kažko ir eini.
2: Ja.
1: Kiek yra juodraščių ir kelių, kurie nukrito po keliui kažkur tai?
2: Truputį, nedaug. Šitam nebuvo daug kas nukrito. Gal koks vienas kūrinys atkrito, nes kažkoks piktas buvo. Ir kažkaip pagalvojau, nu tu per piktas netas klausyti neina, nes pikstu aš nuo to, kad aš tave girdžiu. Tai va, tai vieną tokį išmečiau, nes kažkaip nesinorėjo.
1: Tai tu užsispyrus pakankamai, jeigu tu jau pradedi kažką, tai tu eini ir...
2: Aš šiaip užsispyrus, bet šitoje vietoje aš nesilaikiau šito užsispyrimo, kaip pasakyti, šiaip, man atrodo, šitas metodas net nereikalauja jokio užsispyrimo. Čia, aš sakau, jis labai savanaudiškas ir egoistiškas, aš taip nemokėjau mąstyti anksčiau turbūt. Gal kažkiek tai pavykdavo natūraliai, kaip ir mums visiems, kaip būnam vaikai, nes mes taip žaidžiam. Pastebėjai, kaip vaikai žaidžia. Jie pasiema kažką, ten dega kokią valandą, paskui jos apleidžia jėgos, jie natūraliai meta tą dalyką, pasiema kažką kitą, kas jiem įdomu, ir ten dega, kiek jiem noris, kiek jiem eina. Ir tada be jokios sąžinės graužimo meta ir ima dar kažką. Ir šitas metodas, jisai jokio užsispyrimo net ir nereikalauja. Gal ne tai, kad užsispyrimo čia reikia, o fokuso... ką nori padaryti ir koks tavo žaidimo lauko dydis ir kiek ten yra veiklų. Nu, daugiau mažiau, o veiklų yra daug. Jeigu viską vienas darai, tai, nu, nežinau, taip valingai aš būčiau šito nepadarius. Niekaip. Manau, kad užsispyrimas man būtų pakišęs koją ir aš būčiau nukritus po pirmo kūrinio. Ir sakiau, o dieve, kiek čia dar daug darbo. Buvo vienu metu, žiemą, pamenu, skundžiausi dar draugiai. Sakiau, o, dar vokalus viskam įrašyta, aš dar čia. Ir tada paukšt po 2 mėnesių, aš jau viskas yra įrašyta. Nu, daugiau mažiau. Tai va, tai šitas metodas, matyt, labiausiai ir išgelbėjo ir buvo esmė.
1: Dar vienas dalykas, aš truputį dar šoktelsiu atgal, tu pasakėjai 11 kūrinių albume, keli kūriniai prieš tai, keli kūriniai po albumo. 11 kūrinių kaip ir, o buvo viena iš priežasčių mintis, kad to gal kada nors išeis kokia nors vinilo plokštelė ar kažkas, ir kad tai vėlgi 20 kūrinių gal netai paprasta ją sudėti arba neįmanoma net?
2: Nu, aš apie vinilo plokštelę jau ne kartą buvau vis pagalvojus. Na, būtų gražu išleisti jau po tiek metų vinilinę plokštelę, galų gale sudėti geriausius hitus, kurie man atrodo, kad čia jau geriausi mano sukurti ar dar. Bet tada pagalvojau, kad vinilinę plokštelę, kad leisti reikia turuot, o aš dabar to nedarau. Ir aš, kai tai darysiu, tada aš apie tai, tai natūraliai, man atrodo, ateis šitas sprendimas, kai tiesiog judėsiu, kur ją galima bus po koncerto parduoti, nes taip, kad
1: turėti ir tiesiog
2: turėti. Jo, turėti ir tiesiog turi, manęs nedomina absoliučiai, aš kažkaip nematau. Tai tada tampa tokiu sąžinės graužimu, kad va, turi ir ką. Aš daug priedo, visi dabar klauso daugiau mažiau per telefonus viską, tai kažkaip buvo įdomiau, gal labiau ne vinilio plokštelio, o kaip padaryti tą muziką, kad jinai skambėtų per bet ką gerai man pačiai. Tai man atrodo, čia man pavyko ir aš dėl to džiaugiuosi.
1: O kodėl, tu sakai, šiuo metu aš kaip ir negastroliuoju, dėl to vinilinės plokštelės ir nenoriu dabar leisti, o tai yra tiesiog toks etapas, kai tu, na, nesiverži į tai, neieškai galimybių tam.
2: Ne, mane. Kaip pasakyt, net aš nesiveržiu dėl to, kad tiesiog turiu tokią situaciją, kad negaliu, aš anksčiau turuodavau ir su grupėm, ir viena turuodavau, bet kadangi auginu vaiką ir dar šunį turiu, kuris labai mielas ir sensta, ir man reikia tiesiog būti čia. Aš pastebėjau, kad tiesą sakant, galėsim seną labai istoriją prisiminti, kad aš neišvažiavau į Europą Voksą pačioj pradžioj.
1: O, galim priminti, ir aš pikau tada labai ant tavęs.
2: Taip, aš galvoju, ar tu man dar atleisi to, kad...
1: Ai, ne, čia iš viso, čia dabar aš...
2: Bet tada
1: jau paaiškinkim žmonėms, kad Umiko Katori turėjo vykti į Europos talentų festivalį Europa Vox, Prancūzijoje, Clermont-Ferrand mieste. Ir kažkaip gana nedaug laiko likus iki pasirodymo, tu atšaukei tą savo kelionę ir buvo tokių, ne tai kad mano, bet buvo žmonių, nes aš su to festivaliu buvau susijęs, bet buvo tokių, taigi va vieta, va galimybė, žmonės gal norėtų čia groti, čia visą kitą ir taip toliau. Tai čia buvo būtent gyvenimas.
2: Tai dabar aš pasiaiškinsiu, jo, gyvenimas nutiko stipriai ir aš tada buvau, kai aš grojau tenai, aš dar tik laukiausi. Ir tada, kai jau man reikėjo važiuoti, aš buvau pagimdžius ir vaikas buvo gal 2-3 mėnesių mažumo. Ir man, aš turėjau riešo traumą. Žodžiu, viskas buvo taip susidėję, kad aš žiūriu į tai, ko jie nori iš mane, žiūriu į tos reikalavimus, ką man reikia ten nusivežti su savim, aš viena ir va tokioj situacijai. Ir aš tiesiog pasirinkau
1: Tai aš manau, kad tu visiškai teisingai pasirinkai. Taip.
2: Tai va, ir tas mane gal ir laiko ir dabar, nes aš labai vertinu savo, tai kad turiu šeimą ir draugus, ir kaip čia kaip sekasi dirbti, ir kolegas, ir visą šitą situaciją, ir kad aš galiu saugiai auginti dukrą, ir kažkaip atrodo, kad nėra kur skubėti, dar vienas dalykas, nes aš suprantu, kad gera muzika, jinai nesensta, nėra skirtumo, ar tu ją pagrosi po 10 metų, ar va čia dabar, būtinai dabar. Ir teko ne kartą tuo įsitikinti kažkaip, kad kai kurie kūriniai, kuriuos aš prieš 10 metų esu sukūrus, aš jų neišleidus esu niekur, bet aš kartais juos groju, kur nors įsidedu į kokį laivą, jeigu groju. Ir aš pastebiu, kaip žmonės reaguoja, klausia, o kur šitas, kur čia tu neseniai čia tai padarei, nesakau, prieš 10 metų, sakau, wow. Tai kažkaip atrodo, kad nėra kur skubėti, ir dar vienas dalykas, įdomu, kas toliau atsitiks šitoj galveliai mano ir kur nuves šitos idėjos, nes tai, ką aš darau dabar, turbūt yra geriausia, ką aš kada nors iš vis dariau, taip jaučiuosi. Tai atrodo, kad ir neskubu, ir kartu suprantu, kad viskas turės tam tikrą kainą. Ir aš tas kainas ganėtinai įsivertinus esu jau šitam amžiui, kas kiek kainuoja energijos.
1: Tu žinai, taip, bet tu sukūrus, tu ilgai ne šito keliu, tu sukūrus daug muzikos. Čia tavo 11 albumas, jeigu aš neklystu, beje, tarp kitko, dar vienas dalykas. Nes žmonės, aš žinau, kad muzikantai ir kurie nemėgsta, bet žmonės mėgsta vis tiek kažkokį tai įvardyjimą, skambesio žanro. Elektroninė muzika yra bendrinis dalykas.
2: Taip, labai
1: bendrinis. Yra subžanrai. Tada tie subžanrai turi dar subžanrus. Ir jeigu tau reikia, ir dažnai tu ypač prie elektroninės muzikos, kurie jau randi ten kokią nors labai mantrų irgi pasakymą, koks tai yra, kokia čia niša. Jeigu tavęs paklaustų, va, kažkoks festivalis dabar, o gerai, viskas tvarkojo, ką parašyti tuose skliaustuose, kaip tu pavadintum šitą albumo muziką?
2: Kaip aš pavadinčiau? Žanrai svardinti?
1: Mhm.

0: Tai gerai, tai apims tai elektroninę, šokių, hip-hopo, grandžo netgi truputį, soulo ir experimental sritį. Tokia alternatyva viso šitų stilių, gal sakyčiau taip.
1: O yra žanrų, kurio tavęs iš vis nedomina, nes tu esi, mes dar prieisim prie to, ir jeigu leisi, paliesim šiek tiek paskui kitoje pokalbio dalyje ir tavo praeities tam tikrus muzikinius dalykus, bet yra žanras, kuris tavęs gyvenime, nu, nei kiek, tau neįdomu ir neprasidėtum. Country muzikos gir nesi grojęs.
0: Tranzas.
1: Geras, tranzas, taip.
0: Tranzo nedaryčiau, negalėčiau. Dar negalėčiau daryti, turbūt ausis jau neleidžia, aš labai mėgaudavosi pankroku. Ir jo subžanrais, ir esu grojus sunkesnę muziką, man patiko, bet tiesiog net laiko ausis. Kažkaip su kištukais mėgautis tenka jau ta sunkesnė muzika iš tikrųjų. Mhm. Tai nebėra tas pats. Aš tiesiog jaučiu, kad tai nebėra tas pats. Aš nebeturiu gal to... nors ką aš išneku, aš nežinau. Gal pailsės tos ausis ir aš vėl norėsiu garsiai pasileisti ten kokią... distoršino gitarą, žodžiu, ir ta prasme, tiesiog gal vargsta ausis nuo aukštų, aštrių dažnių, va kas yra. Ir tada aš tą visą, tai kas yra aukšti, aštrus dažniai, aš viską taip noriu atitraukti nuo savęs.
1: Mhm.
0: Tai va.
1: Bet 11 albumų, kurie jose yra eklektikos, jie yra, kai kurie albumai skiriasi labai smarkiai nuo vienas nuo kito, ką tu esi įrašęs. 11 albumų jau yra pakankamai, kai žmonių gali paklausti, štai čia yra tai, kuo aš didžiuojasi. Štai šitas aš galvoju, kad jisai jau šiek tiek laiko egzaminą. Mm. Šitas jau yra, šitas jau galvoju, iš degančio namo šitą nešiausi. Tai naujausia, aišku, visada, nes naujausias visada yra mylimiausias. Bet dar žiūrint į praeitį, kas yra dalykai, kurie tau, o, va čia neblogai.
0: Tai kad šiaip tai aš taip pasakysiu, man visoj mano praeitoj kūryboj nėra blogų gabalų. Mhm. Ten yra geri arba labai geri.
1: Mhm.
0: Va taip kažkaip. Ir dabar ten skirstis, kurie ten labai geri.
1: Nu, albumas,
0: yra pora, žinau, kad yra pora gabalų, kur aš tikrai nebūčiau taip mikso padariusi. Va tikrai ne. Va, žinau, kad tikrai nereikėjo taip persistengti toj vietoj. Labai gražus gabalas, labai gera kompozicija, labai super, bet nu sugadinau miksą. Nu. Ir galiu duoti nelabai gerai, o tiesiog, nu, gerai. Tokį.
1: Gerai, mes taip paklausysim dar vieną kūrinį iš tavo naujausio albumo. Primenu, kad eteryje aš nekučiuojame su Umiko Kotori, muzikos kūrėja, kuri pristato penktadienį, pasirodysianti visur, kur jūs legaliai klausotės muzikos, savo albumą pavadintą Uka. Ir čia bus kūrinys, kurį, na, aš turiu pasakyti, kad aš pats parinkau kūrinis, bet Elena Umiko Kotori man sakė, šitas kūrinys gal... Šaržuojant, sakykime, čia hitas albumo. Čia tavo tas kūrinys, kuris galbūt gali, ne? Pritrauk žmogų, kuris nebūtinai įsigilinęs, bet jisai jį jau gali atkreipdėmės. Čia kažkas taip?
0: Taip. Mhm. Čia tas kūrinys, kur kšiaušiasi man asmeniškai plaukai ant rankų, kai klausai kažko. Tai vat, yra ne kartą taip tiesiog toks drebuliukas apėmęs. Tai čia groja Mantas Augustaitis būgnais ir... labai šauniai groja.
1: Bumpy, išvertus lietuvių kalbą, yra toks...
0: kur besitrankantis.
1: Kur keli važiuoja ir yra neligumas, ir tu bumpt, bumpy ride.
0: Kelio nepatogumas.
1: Kelio nepatogumų kūrinys, Bumpy, Umiko Kotori, tuoj grįšim į eterį ir dar pasišnekučiuosim apie naują jos albumą ir ne tik. Likit su LRT Opus.

0: Umi Kokotori kūrinys Bump iš naujo albumo, kuris vadinasi Uka, pasirodys tik tai penktadienį, tačiau jau dabar skamba radijos stoties LRT Opus eteryje, kadangi yra mūsų savaitės albumas. Ir su Umi Kokotori mes esame studijoje, kur dar turim šiek tiek minučių pasišnekučiuot. Dar vienas dalykas yra balta kaukė. Balta kaukė yra vizualinė tokia įdomi detalė. Ir kai man atsiuntė nuotrauką iliustruoti šitam pokalbį mūsų LRT radiotekoje, aš visiškai apstulbau. Nes pamatysite tenai tą nuotrauką, tai yra iš esmės, pasakosiu. Mes per radiją dabar kalbam, ne per televizorių. Tai esi, čia tu, toj nuotraukai, taip? Čia tu, su, sakykim taip, sportinė apranga ir senamiesti Vilniaus kažkur akivaizdžiai, ko gero Vilnius.
1: Taip.
0: Ir su balta kauke, kuri ir yra sparnai tokie.
1: Ten, dar, ten plaukai.
0: Ten, čia plaukai, balti plaukai. Bet atrodo nuotraukai, žinai, kai taip žiūri, tai kaip
1: taip, sparnai.
0: Taip. Nes tu iš tiesų rankas. Koks yra šitos baltos kaukės vaidmuo, kas per simbolika ir nes čia kaip ir kiek suprantu keliauja kartu su šito albumu šitą.
1: Taip, šitą kaukę sugalvojau klipui, kaip ne klipui, čia ir bendram albumo konceptui, nes norėjosi kažkaip sureaguoti į tą metamorfozės momentą, ką reiškia uka japoniškai, tai ta kaukė būtent ir kaip ir rodo tą, ne tai, kad vabzdį, ne tai, kad paukštį, ne tai, kad kažkokį tai, kažkokią būtybę, kuri tuoj transformuosis, kažkas nutiks, žodžiu. Ir su šita kauke nufilmavau klipą, Polite YouTube gali rast, labai geras gabalas, kuris išėjo pakeliui prieš albumą, tai tą klipą surežisavau ir montavau pati, ir žodžiu, ta kaukė pagrindinis yra, pagrindinis veikėjas klipe. Tai va, tai nežinau, ką dar papasako, ta kaukė nuostabiai nufotografavo Dalia Mikonytė, linkėjimai, labai talentinga fotografė ir iš to gavau nuostabių seriją nuotraukų ir toliau montuoju video iš jų.
0: Kur pamatysim vis dar tų video?
1: Taip, vis dar pamatysit, taip.
0: Ir ne vieną, ir ne du. Mes kalbėjom apie koncertus ir kad šiuo metu iš tikrųjų yra ir gyvenimo aplinkybės tokios, kad labai lakstyti su jais tu ir neturi kada, ir neturi motivacijos. Esi pagrojęs tikrai nemažai įdomių vietų. Aš prisimenu, Franz Ferdinand ir Eftrak Lang Vilniuje yra du koncertai užsienio žinomų atlikėjų, kur tu koncertavai prieš tas užsienio žvaigždes, esi ir užsienyje pagrojusi visai nemažai. Tavo muzika vis dėlto yra labiau koncertinė ar labiau studijinė? Yra žmonių, kurie sako, kad šita muzika netai paprasta yra, pavyzdžiui, perteikti sceną. Kaip yra tavo atveju?
1: Koncertinė. Aš, mano ir yra turbūt, aš didžiausią malonumą patiriu, kai kuriu, ir tada tenka groti ir gera sistema stovi. Ir geri garsistai. Tada būna labai smagu ją klausyti. Nes aš turbūt dėl to ir stengiuosi, kad jinai gerai skambėtų garsiai. Tai va.
0: Dar yra įdomus dalykas, kad tarp kitko, su tais užsienio artistais, o yra komfortabilu kurat prieš užsienio artistą, nes vien vertus tu gali mėgti tą artistą, arba, gal ir nemėgti, bet galvoji, bet kaip tau koncertai, kur aišku, kad ne vis,

0: Atėjo tą į kitą artistą, o tu groji prieš jį. Mažiau atsakomybės, bet to pačiu gali būti ir tokia vieniša egzistencija, man taip atrodo.
1: Tai, kai groji vienas, tai pastoviai su to vieniša egzistencija, reikia susidurti. Aš nežinau, kažkaip, man tiesiog atrodo, kad nėra skirtumo, jeigu tu jauti savo muziką ir esi pasiruošęs ją pagroti, tai koks skirtumas, kada tu groji. Gal labiausiai man patinka groti naktį, man nėra skirtumo prieš ką groti, ar po ko groti, ar... Bet naktį turbūt mieliausia groti yra, nes kažkaip žmonės ateina arčiau, natūraliai, nes yra tamsu, jie tada visi ateina arčiau. Nes jeigu groji dienos metu, tai visi bėga nuo tos scenos, atsistoja daugiau mažiau puslankių ir kažkaip gal tai keistai jaučiasi. Ir aš kai supratau, kad čia yra tiesiog dienos klausimas, kažkaip iš vis nebesvarstau šitų dalykų.
0: Taip, dar aš noriu, vis tiek aš noriu paminėti šį beitą, nes čia paskutinė pokalbio dalis, kurioje mes jau taip blaškomės po visokiausius klausimus. Žmonėms, kurie domisi lietuvišką muziką, tavo vardas ir tavo veidas gali būti matytas iš labai skirtingų kontekstų. Aš galiu prisiminti, aišku, juokingą istoriją, kaip mes apskritai su tavim susipažinom, bet čia jau kita tema. Tegul žmonės neieško YouTube, jeigu nori, gal ir gali ras, gal ir nebėra ten niekur. Bet tu esi net Eurovizijos atrankoje dalyvavusi ir tai vienas iš juokingiausių dalykų, kokius aš prisimenu, bet tu buvai dar iš vis labai, tu dar vaikas buvai, tu matra buvai paauglė. Gal 15 net, nes aš atsimenu straipsnį dariau ir ten tu buvai duete su tokiu kitu atlikėju. Ir vienas iš juokingiausių dalykų, kokius esu matęs gyvenime, sakykim
1: tikrai
0: taip.
1: Mėla.
0: Mėla juokinga labai. Bet taip pat tu esi muzikavus ir įvairiuose žanruose, nuo labai eksperimentinių iki tokių labiau tradicinių. Ir dvi grupės, su kuriomis žmonės vis tiek sieja, tavo vardai yra Ministry of Ecology ir Šeši, yra du tokie tavo gyvenimo momentai. Aš neatsimenu, aš kad nors gyvenime klausiau, abiejose grupėse tavęs nebėra. Kodėl? Ar čia taip pat, kad ką tu pasakoji, kad susitelkiai
1: save? Būtent, tai dėl to paties.
0: Dėl negalėjimo blaškytis po koncertus ir skirti daug laiko tam.
1: Jo. Ir tai, kad, kaip pasakyti, aš noriu daryti tai, ką aš noriu daryti. Aš šiaip supratau, kad visi kompromisai, kuriuos aš dariau dirbdama su žmonėm, jie mane nuvedė gražiais keliais ir buvo išleista gražių darbų ir jie susilaukė to dėmesio gražaus žmonių, tie darbai. Bet aš dariau kompromisus. Ir tai nebuvo tas toks giluminis atsipalaidavimas, kad fu, va taip norėjau, taip ir yra. Ar ne? Ir tai, ką aš darydavau solo, grodama tarpę grupių, tai aš dirbdavau naktim. Ir tai irgi labai sekino, nes aš kaip ir norėdavau to be kompromiso buvimo su muzika, bet jau laiko likdavo labai nedaug. Ir kažkaip visą laiką norėdavosi kokybės, kad būtų kokybė, kad nu, nežaistume čia šaradų kažkokių ir nekopijuotume kažko ir tas garsas būtų fainas. Tai tiesiog surija labai daug laiko visą tai. Ir dabar kažkaip, nežinau, ir dar priedo... Aš suprantu, kad grupės tai kaip šeima yra. Man atrodo, čia yra šeimos statymas, šeimos kūrimas. Nes tai yra ne tai, kad piniginis susirišimas su žmonėm, kad vat, mes čia dirbam ir uždirbam ir va tiek tarp mūsų. Nu kažkaip. Patogi darbo vieta. Taip nėra. Ten yra gilesni dalykai. Ten yra šeimos santykis arčiau to. Ir man atrodo, kad nežinau, tiesiog... Aš ir taip mama, man gal per daug.
0: Bet tik kartu nuveiktus muzikinius darbus, tu žvelgi šviesiai, kiek aš
1: taip, suprantu. Taip, be abejo, patirties nenusipirksi. Čia yra tiesiog nuostabu tai, kas įvyko, kelionės visos su žmonėm ir kiek visko įvyko ir kokių nuotykių įvyko. Čia sveiki į bagažą dedam, kai gerų prisiminimų skyrių. Ir ten tai, kas įvyko, sakykime, ne pagal tai, kaip aš noriu, ar ne pagal mano planą, arba ten dar kažką, tai vėlgi patirtis man pačiai rinktis tai, ko man reikia kitų kartų, o ne ten kažkaip.
0: Bet nuo penkių žanrų, kuriuos tu išvardyji, kalbėdama apie naujausią savo albumą, iki Regio, kur yra Ministry of Ecology, iki Šeši, tuo metu pradžioje tikrai ten buvo į surf rocką, į tokius visokius dalykus, labai labai, labai aiškiai linkęs projektas. Tu tokia muzikinė visa valgėsi, tau taip viskas įdomu, tau vaikštai tuos smalsių žvilgsnių ir ar tu tiesiog dabar jau grininėsi ir žiūri jau grinai, ta prasme, kas yra tavo?
1: Ne, man tiesiog įdomu, ar mano išsilavinimas turbūt neleidžia man sėdėti vienam žanre ir kalti ten vienos klumpės, kaip, nežinau, ar čia tinkamas išsireiškimas, bet tiesiog pradėjau nuo klasikos, nežinau, gal pradėjau nuo to, kad mama nusipirko, kai aš buvau iš vis kūdikis, daug plokštelių ir ten buvo daug klasikos, flamenko ir šito gruzinų liaudės dainų. Tai aš ir sukdavau ten tris plokšteles nuo mažens, paskui klasika, paskui džiazas, paskui Vilniaus undergroundas su visu jo gėriu ir nuotykiais. Ir aišku, mano pačios ausis ir tiek, kiek aš gavau muzikos iš aplinkos, kuri mane ugdė vienu metu labai stipriai mano požiūrį ir mano supratimą, ką aš noriu veikti. Ir aš supratau, kad man tiesiog yra labai įdomu elektronika ir kaip yra viskas produsuojama. Man buvo labai įdomu, kaip iš visų susijungia garso sistemos ir kaip mes čia dabar gaunam tą super kokybišką garsą. Nu, va tik į tiek buvo įdomu. Ir dabar iki šiol yra įdomu. Aš kai girdžiu gerą muziką, tai yra gera muzika. Aš visiškai nežiūriu į žanrą. Visiškai man nerūpia.
0: O koks yra pas netikėčiausias tau patinkantis, pavyzdžiui, pop muzikos kūrinys, kur žmonės nusteptų, nes jie galvotų, kad žiūri Euroviziją kartais?
1: Eurovizija buvo probėgom, kažkada ten buvau užsimetus, bet tiesiog, ne, jau seniai nežiūrėjau, aš tiesiog teliko neturiu.
0: Gerai, tu žinai nors vieną Žemaitukų arba Jessica Shy dainą?
1: Ne.
0: Ne, gerai. Kas yra Taylor Swift, Ed Sheeranas, yra kur tu išgirsti, ką nors, tu netam pasaulį iš vis gyveni?
1: Ne.
0: Gerai. Sudėtingas atvejis pasakyti.
1: Žinau, dabar bus perduosiu Kiprui Varaneckui linkėjimus su Aiste.
0: Aha.
1: Nes buvo, kad aš skrolinausi ten Facebook'e kažką, aš ten žinias skaičiau, nes Facebook'e dabar pas mane tik tai žinios iš fronto ir Lietuvos politikos padangės. Bet tuo metu, kai dar buvo įvairiausių kitų naujienų, man tiesiog tą dieną išmetė Reelsą su Aistės kūriniu, kurį dabar pamiršau, bet ten buvo labai įsimintina. Su Justinu Jaručiu berods tai buvo kūrinys. Dabar pamiršau, kaip gerai, kad pamiršau iš tikrųjų. ne, be pykčio kolegams jokio, tiesiog taip įsiminė, aš visą dieną dainavau tą priedainį galvoje. Ir galvojau, po velniais, Kiprai, kaip tu taip gali? Man įlysti į smegenį su savo huku. Nes yra, man atrodo, pop muzikoje esmė gerą huką sugalvoti, kuris gerai stringa, labai gerai kartojasi, jis net toks neužknisantis, ta prasme. Jis manęs neužkniso, mane užkniso, kad jis įstrigo. Nes tai yra geras hukas. Tiesiog.
0: Linkėjimai visiems, kurie buvo išvardinti. Aistė, Justinui Jaručiui, Kiprui Varaneckui.
1: Šaunuolį.
0: Kūrybiniam bendražygiui, dainininkės Aistės. Groji šitame albume, pacituosiu vėlgi aprašymą, balsu, būgnais, bosų, sintezatoriais ir viskuo, kas yra tarp jų. Yra koks nors instrumentas, kuriuo dar nemoki groti, tačiau labai norėtum išmokti?
1: Tai aš labai daug instrumentų nemoku groti. Ir negaliu pasakyti, kad aš šitais instrumentais ten kažkaip super moku groti. Gal artimiausias būtų balsas, nes daugiausia praleidau dainuodama laiko. Bet ar kažkuo tai aš dar norėčiau? Aš norėčiau geriau būgnais išmokti groti. Va ką aš norėčiau. Kuo geriau išmokti groti būgnais. Ta aš ir siekiu, tiesiog užsiminėju daug ir net savaitgaliais kartais mokau žmonės. Tai va.
0: Paskutinė minutėlė mūsų pašnekėsio ir labai trumpai, ką tu norėtum, kad žmonės išsineštų, ką jie gautų pasiklausę šito albumo? Kokią nuotaiką jie turėtų?
1: Kad jie gautų tokią džiaugsmo žiežirbą giliai viduje. Kad jie yra pačioj geriausioj vietoj, pačiu tinkamiausiu laiku ir kad viskas yra gerai.
0: Aš visos tos nuotaikos linkiu ir tau, ir šito albumo kelyje, ir apskritai gyvenime, ir noriu padėkoti tau, kad šiandien atėjai į mūsų studiją ir kad mums iš anksto padovanoja visiems klausytojams savo naują albumą. Ačiū tau.
1: Ačiū tau.
0: Čia buvo Umiko Kotori, mes klausomės jos naujo albumo Uka, kuris yra LRT Opus savaitės albumas, vadinasi, šią savaitę jūs dažnai girdite jo kūrinius eteryje. Nuo penktadienio galėsite šitą albumą visai išklausyti internete, legaliose muzikos klausymosi platformose. Paskutinis kūrinys šiandien laidoje yra kūrinys Depot iš to albumo. Aš vis dar Ramūnas Zilnys, čia vis dar LRT Opus, čia vis dar laida be filtro. Laidų įrašus vis dar visada, kada tik panorėsit, galit surasti internete LRT radiotekoje. Iki.
1: Iki.

0: 6 minutės po 15 valandos, sveiki visi, kas klausotės LRT Opus, su jumis kaip ir kiekvieną darbo dieną, taip ir šiandien laida be problemų, čia Unė ir Rimvydas, sveikas.
1: Labas, sveiki gyvi visi, mojuoju jums čia per kamerą, kas stebite mūsų vaizdo.
0: O stebėkite, šiandien, kadangi yra minima tarptautinė gestų kalbų diena, tai mes apie ją irgi šiandien pakalbėsim, gal kokius ir gestus parodysim, tikiuosi, kad gražius ir mandagius.
1: Tikrai taip, šiaip įdomu, kad nėra vienos universalios gestų kalbos. Na, yra, bet šiaip pasaulyje daugiau nei 300 skirtingų gestų kalbų. Ir tai man yra toks įdomus faktas, niekada apie tai nebuvau susimąstęs.
0: Aš tai žinok, esu susimąstęs, nes aš mokiausi gestų kalbos ir galvojau, tai va būtent, vat nežinau kokios, įsivaizduoju, kad lietuviu ir tada galvojau, koks būtų įdomus dalykas išmokti apskritai gestų kalbą, nes irgi įsivaizdavau, kad na, ji kaip ir viena yra, pasirodo visiškai ne, yra gestų kalba lietuvių arba anglų gestų kalba gali skirtis, kaip ir tiesiog mūsų kalbo šnekamas.
1: Taip, yra sukurta tokia paprastesnės leksikos tarptautinė gestų kalba, kurią gali susišnekėti viso pasaulio kurtieji, bet bendrai tai taip turi visos, na, labai daug jų skirtingų yra. Man tai dar įdomus dalykas, kad britai ir amerikiečiai nekalba tą pačią gestų kalbą. Mhm. Jie naudoja skirtingas gestų kalbas, tai net ne anglų. Ir šiaip bendrai, net lietuvių gestų kalba, gramatika skiriasi nuo to, kaip mes kalbame ir kaip gestais parodame. Nors kalba ir lietuvių vadinasi, bet egzistuoja skirtinga gramatika, skirtingos formos ir čia sunku, nemokant jos apibūdinti, bet tokį informaciją pavyko atrasti.
0: Kadangi aš pati bandžiau truputėlį mokytis, bet aišku, ten yra visiškai pradmenis, tiesiog dalyvavau tokioj akcijai, kur mokė vertėjas, na, iš nekamosios

0: kalbos į gestų kalbą, tiesiog pabendrauti su kurčiaisiais. Tai bandžiau tą padaryti, tai kas man labai iš tikrųjų paliko tokį įspūdį, kad labai įdomus tie gestai yra, labai įdomu, kaip jie iš vis reiškia. Dabar galėčiau tau parodyti, bet klausytai nematys ir negirdės. Tai tiesiog šiaip labai įdomu, kadangi tu paminėjai gramatiką, kad tarsi ne visai net gramatiškai jie taip dėlioja tą savo mintį. Tiesiog yra tam tikros asociatyvus kažkokie ženklai, kažkokie vaizdai, kartais šnabždesys yra, kartais žiopčioja tos žodžius, tai žodžiu labai įdomu bandyti suprasti ir suvokti, kad čia taip labai asociatyviai kur tie įmasto, tai žodžiu man irgi labai buvo įdomu, tada ir užsikabinau, kad norėčiau išmokti, bet paskui pasidaviau galvodama, kad nepavyks man susikalbėti kur nors užsienyje, galvau, kad universaliai galima padaryti.
1: Jeigu moki lietuvių kalbą, tai suprasti lietuvių gestų kalbą, tiesiog išmokus, ką reiškia gestas, irgi neišeina, pasirodo. Turi mokėti ir tą visą gramatiką ir struktūrą kitokią ir ją perprasti. Tikrai įdomu, paieškosi muzikos susijusios su gestais vienokios ar kitokios ir pasidalinsim istorijomis apie ją, paieškosim ir įdomių kažkokių tarptautinių galbūt faktų apie gestus. Mes turim visokių gestų ir savo, šiaip bendrai neverbalinio komunikacija yra daugiau informacijos perduoda negu žodžiai mūsų kasdienėme gyvenime.
0: Tik paieškosim. Ne mūsų darbe.
1: Mūsų darbe, taip. Nebent stebint su vaizdu. Beje, dar vienas priminimas, kad jeigu turite LRT LT aplikaciją ir klausote mūsų per ją telefone, tai galite puikiausiai lipti automobilį įsijungti CarPlay arba Android ten automobilio tą dalyką ir viskas susijungs, persijungs ir klausysit, nereikės net FM bangų sukinėti.
0: O šiaip turėsim su vaizdu šiandien dar ir pokalbį už kiek mažiau negu valandos, kitą šiek tiek po 16 pas mus šią nuotolių beje pasijungs. Marius Čižauskas papasakoti apie artėjantį renginį Alisa. Sirenos, o irgi, šiaip sakyti, ne gestas, bet ženklas. Apie ženklus čia dabar muzikos turiu, Salt ir kūrinys Science.

0: 15 valandų ir 22 minutės. Čia su jumis laida Be problemų. Mes šiandien su Rimvydu kalbamės apie gestų kalbų dieną. Ir aš ją minima apie ją ir kalbamės ir ieškosime turbūt muzikos apie gestus.
1: Mm-hmm. Pasirodo, gestų kalboje yra veidas yra gramatikos dalis. Mm-hmm. Irgi nežinojau tokio dalyko, kad antakių padėti žvilgsnis ar galvos judesys gali pakeisti sakinio funkciją ar prasmę. Tai vat gestų kalba yra ne tik rankomis kalbama, žinoma, kad svarbu plaštakos, bet ne tik. Taip pat žmonės gali turėti savo vardinį gestą, kuriuose kurčių bendruomenėse žmogui atsiranda specialus gestas, veikiantis panašiai kaip vardas ar pavardė. Tai gali būti pirma vardo raidė, o gali būti visai kitoks žodis, tiesiog su įgaunantis prasme, kad atspindi būtent tą žmogų. Tai čia irgi labai labai man, aš tiek daug įdomių faktų esu suradęs ir tiesiog kuo daugiau skaitau apie gestų kalbą,

0: tuo labiau mane žavi ir tuo įdomiau čia yra, nes pavyzdžiui, irgi primityviausiai galėtų atrodyti, kad čia rodai raides ir čia jau tave supras, va, A raidė, čia B raidė ir panašiai, bet visai kitokia ta abecelė ir dažniausiai abecelė tikrai ne žodžiams išsakyti gestų kalboje naudojama.
1: Nu kaip, vardui, pavyzdžiui, aš kai mokiausi, tai aš savo vardą mokėjau parodyti, kad man, na, prisistatyti, tiesiog pasakyti gestų kalbą, nu, keistai skamba pasakyti, bet ištransliuoti gestų kalbą, kad mano vardas Unė, tai reikia tiesiog paraidžiui tą padaryti, bet toliau jau sakinys absoliučiai nieko bendro, ne abecelė visiškai, labai keistais asociatyviai ženklais viską ten rodo.
0: Gestų kalboje pasirodo yra ir įvairios dialektai įvairūs ir gali nuspėti, iš kur yra žmogus kilęs pagal tai, kaip, nors ir ta pačia gestų kalba, kad ir lietuvių kalba kalba, bet šiek tiek skiriasi. O pavyzdžiui, Amerikoje atrasta, kad net yra istoriškai segreguotose afroamerikiečių kurčiųjų bendruomenėse susiformavusi kalbos atmaina ir ji jau labai smarkiai skiriasi nuo tos, kurią kalba kitose Amerikoje bendruomenės.
1: Nu, šakas, žinok, man tai sunku suvokti, nes atrodo, kad tuos dialektus mes išmokstam fonetiškai, na, kaip išmokstam, na, tiesiog, jeigu ir Lietuvoj, kokios tarmės yra, ten žemaičiai kalba, tai dėl to, kad išgirdi, taip kaip kalba jų šeima, galbūt bendruomenė ir panašiai, bet kaip turėti dialektą gestų kalboje, nežinau, man sunku suvokti.
0: Na, bet yra, kas ir mus vienyje, mes, pavyzdžiui, tiek kurtieji, tiek mokantis gestų kalbą, tiek nemokantis, visi suprantame, ką reiškia vidurinis pirštas. Pasirodo, vidurinio piršto gestas yra senesnis negu bet kuri gestų kalba. Jis siekia tūkstančius metų atgal, dokumentuotas senovės Graikijoje, Romoje, romėnai vadino vidurinio piršto gestą digitus impudikus, maždaug tai reikštų begėdiškas, nepadorus pirštas, na, ir jo forma turėjo žaidžiančią simboliką.
1: Na, niekur tai nedingo.
0: Taip. Tai va, čia nėra kažkoks universalus gestų kalbo ženklas, pirmiausia, tiesiog kultūrinis žaidžiantis gestas, kurį gali naudoti, gali ir suprasti, ir mokantis gestų kalbą, ir nemokantis.
1: Mhm. Gerai, tai turim ir muziką susijusią su šiuo gestu.
0: Gerai. Kaip primink, aš jau pamiršau, ką mes išrinkom. Middle finger
1: vadinasi kūrinys iš Dropkick Murphys.
0: Teisingai.
1: Gerai, einam klausytis.

0: Opus.
1: Konstitucinis teismas skubos tvarka nagrinės LRT įstatymo pataisų atitikimą Konstitucijai. Grupės opozicinių Seimo narių kreipimėsi teigiama, kad naujos visuomeninio transliuotojo vadovo atleidimo taisyklės turėtų būti taikomos tik po jų įsigaliojimo paskirtiems vadovams. Pasak kreipimosi autorė, naujasis reguliavimas galbūt pažeidžia teisinės valstybės principus. Naujos pataisos parengtos po to, kai pernai valdančiųjų atstovai Seime siekia skubos tvarka priimti kitus pakeitimus dėl supaprastintos LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarkos. Vakar LRT taryba pripažino visuomeninio transliuotojo generalinę direktorę Moniką Garbačiauskaitę Budrienę, padarius pažeidimą dėl neatskleistų duomenų apie asmenis, iš kurių įstaiga pirko įvairias paslaugas. Šis sprendimas buvo sulaukęs ir generalinės prokuratūros kritikos. Jei per vienus metus būtų nustatytas antras panašus pažeidimas, direktorė galėtų būti atleista iš pareigų. Tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkynas sprendimą pavadino geltoną kortelę, o Garbačiauskaitė Budrienė – psichologinių spaudimų.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl dabartinės vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matjošaitytės anksčiau Nemuno aušrai teiktų konsultacijų. Bus vertinama, ar Matjošaitytė nepažeidė viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo. Praėjusią savaitę tyrimus dėl Matjošaitytės pradėjo vyriausioji rinkimų komisija ir Lietuvos advokatūra. Rugpjūtį naujienų portalas Delfi pranešė, kad Matjošaitytė dar iki Seimo rinkimų 24-aisiais konsultavo Nemuno aušrą ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu ji dar nebuvo vyriausiosios rinkimų komisijos narė. Tapo 2025-aisiais, kai kandidatūrą pasiūlė Nemuno aušros deleguotas tuometis teisingumo ministras Rimantas Mockus. Lietuviškų dronų gamintojai piktinasi krašto apsaugos ministerijos iniciatyva keisti taisyklės ir leisti kariuomeniai pirkti dronus su Kinijoje pagamintais komponentais. Toks nutarimo projektas yra rengiamas ministerijoje. Pasak bendrovės RSI Europe vadovo Tomo Milašausko, toks žingsnis keltų grėsmę nacionaliniam saugumui. Krašto apsaugos ministerija kol kas nekomentuoja nutarimo projekto, kuriame teigiama, kad kariuomenė susiduria su kliūtimis įsigyjant dronus. Karinės įrangos ekspertas Artūras Plokšto sako, kad dėl kainos kiniškos detalės gali būti patrauklios ir jų pirkime nemato grėsmės. Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija kreipėsi į vyriausybę su prašymu atšaukti tokią iniciatyvą. Krašto apsaugos ministerija sako tikslinantį nutarimo projektą. Rusija nuo ankstyvo ryto atakuoja Kyjivą. Atnaujintais duomenimis žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar per 20 sužeista. Dalis atakų surengta netoli centrinės geležinkelio stoties. Kol kas tikslus žalos mastas neaiškus, mieste matomi dūmai, vietomis sutrikęs internetas. Atakos vyksta Ukrainos prezidentui pranešus, kad Maskva rengiasi naujai plataus masto atakai prieš Ukrainą. Apie tai šalies lyderis paskelbė po susitikimo Niujorke su Jungtinės karalystės premjeru Andrew Bernamu. Pastaruoju metu Rusija smarkiai suintensyvino oro smūgius prieš Ukrainą, dažnai naudodama balistinės raketas, kad pasinaudotų oro gynybos sistemų trūkumų Kyjive ir padarytų kuo didesnę žalą. Ir apie orus. Šią nakt vietomis trumpai palis, vėja šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį tarp 7 ir 12 laipsnių. Rytoj dieną daug kur numatomi lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Dieną temperatūra išsilaikys tarp 11 ir 16 laipsnių.

0: baigė skambėti čia Ministry of Ecology darbas Horizon. Apie 12 minučių lieka iki 16 valandos. Mes šiandien minime tarptautinę gestų kalbų dieną čia laidoje be problemų. Ir aš pagalvojau, kad visai norisi ir šiek tiek apie simboliką papasakoti. Čia irgi taip, na, dviprasmiškai gal skamba, bet ir šita diena turi savo ir atskirą simbolį, tai yra mėlynai kaspina. Ar žinojai apie tai?
1: Ne, nieko nežinojau.
0: Tai va, tai mėlynasis kaspinas yra būtent gestų su kalbos, na, toksai simbolis dėl to, kad turi savo tokią istorinę, pakankamai dramatišką reikšmę, bet dabar yra tapęs, na, pasididžiavimo bei solidarumo simboliu ir, na, ta tokia dramatiška reikšmė yra iš antrojo pasaulinio karo metais nacistinėje Vokietijoje, kur tiems asmenims koncentracijos stovyklose buvo liepiama nešioti mėlynus raiščius ar kaspinus ir jie buvo persikėjami. Mhm. Vėliau, 98 metais šis simbolis transformavosi ir tarptautiniame kongrese, kurčiųjų bendruomenė nusprendė pavirsti tai stiprybės simbolio oficialiai mėlynojo kaspino ceremoniją inicijavo daktaras Paddy Ladd, siekdamas įprasminti kurčiųjų patirtis ir kovą prieš diskriminaciją. Na ir dabartinė reikšmė yra tiesiog kurčiųjų bendruomenė bendruomenės lygybė visuomenėje ir reikalavimą pripažinti bei gerbti nacionalinės gestų kalbas. Šiaip rugsėjo mėnesį yra, čia mes šiandien minime pagrindinę dieną, bet yra minima ir visa kurčiųjų savaitė. Tai pasaulyje, nežinau, nemačiau Lietuvoje, bet šiaip pasaulyje įvairūs pastatai ir paminklai būna apšviesti mėlyna šviesa. O dabar ši spalva yra ir kurčiųjų vėliavoje. Tai va, mėlyna spalva ir mėlynas raištis.
1: Ačiū, kad pasidalinai, labai įdomu.
0: Man pačiai, žinok, čia buvo visai naujas dalykas, skaičiau ir priskaičiau. Tai, nu, bet taip jau nutinka. Pagalvau, kad pagrosiu ir kūrinį radau čia pas mus fonotekoje, kuris priklauso likei Deary ir jis vadinasi Blue Ribbon.

0: nuanced experiences of mankind, as the process of healing is not the same for any two people. Some people heal by embracing pain. Some people heal by neglecting pain. But regardless, one must find the way to allow the joys and simplicities of life to stand at the forefront of the present.
1: Beveik 5 minutės po 16 valandos. Sveiki visi, kurie galbūt tik dabar įsijungėte LRT opus. Čia toliau su jumis laida Be problemų ir pradėjom čia su tokiu kūriniu Healing. Man atrodo, kad puiki įžanga į mūsų artėjantį pokalbį. Sakiau, kad visai netrukus pasijungsime su Mariumi Čižausku ir pakalbėsime apie Alisa renginių seriją. Tai čia taip apie Healing, apie šviesą, apie visokius tokius nutikimus. Man atrodo, čia beveik netraktiniai žodžiai yra apie nepiktybinius šokius ir gyvus nutikimus. Tai sveikas, Mariau.
2: Labas.
1: Na, kaip tau šiandien dienelė einasi?
2: Nu, intensyvi dienelė. Su kažkur Bukonių kaime dabar sustojau vat, pasikalbėti, nes nuvežiau sūnų pas močiutę į Kėdainius ir grįžinėjau į Vilnių. Važiuodamas perklausinėjau muziką, ruošiuosi grojimui penktadienio. Rytoj spektaklį, repeticija, penktadienį spektaklis, tada Alisa, šeštadienį vėl spektaklis, tai šitą savaitę tokie pasiutus.
3: Mm-hmm. Oho, labas, aš irgi čia esu, labas, Mariu, turbūt nematei manęs, bet balsą mano bent jau išgirsi.
2: Labas.
3: Mes tave čia per didelį ekraną pasijungę, kad matytume gerai studijoje esant. Tai norisi pakalbėti šiandien apie tą penktadienio Alisa Sirenos, naujausią Alisos dalį, bet pradžiai papasakau trumpai tiem, kas pirmą kartą girdi žodį Alisa, kas tai per renginių seriją, kada jį gimė ir kuo pasižymė.
2: Pradedu jokaut, kad Alisa yra jau praktiškai šokiai kam per kiam. bet ne, būna ir jaunesnių žmonių, tai Alisa yra nu vakarėlis, kuris vat, kažkaip prasidėjo būtent vat, kažkokių negandų laikotarpį, pandemija, karas. Ir jisai kaip tik laiku ir prasidėjo, kai aplink kažkokie vyksta kažkokios keistos situacijos, Alisa kviečia džiaugtis ir neprarasti kažkokio tikėjimo, neprarasti kažkokios šviesos savyje ir linksmai pabūti. Ir tai toks, jeigu taip reikėtų sudėti keli žodžius, tai yra nepiktybiniai šokiai, gyvi nutikimai ir teminis vakarėlis be kaukių.
1: Mhm. Teminis vakarėlis. Čia apie tas temas, nes vėlgi jau kaip ir išvardyjai, kad čia tokių negandų laikotarpį atsirado ta Alisa, toks kaip simbolis kažkoks, kviečiantis truputėlį, na, kažkokios vilties galbūt ir turėti, bet jis kiekvieną kartą, nors ir nereguliariai vykstantis, turi kažkokį tai, na, atspalvę vis kitą, šį kartą yra pasirinktos sirenos. Kokie ankstesni buvo ir vis tik į ką tai nuoroda yra ta Alisa, ir dar kažkoks žodis.
2: Labai įvairiai. Pirma Alisa buvo Alisa saugo galvą, nes mes darėm tokiam rūsį ir ten tikrai reikėjo saugot galvą einant iš salės į salę. Tada kita prieš... Po to Alisa buvo Alisa viskas gerai. Ir čia buvo kai sužinojau, kad turėsiu sūnų, kažkaip susiję buvo, tada buvo, nežinau, orientuota tiesiog į orą ir buvo Alisa vilkis paltą, Alisa nebešalta ir įvairių tų Alisų yra buvę, o dabar yra Alisos sirenos, nes nepaslaptis, kad sirenų festivalis mus pakvietė ir sako, gal jūs norite sirenų festivalio atidarymo progą padaryti Alisą. Ir aš kaip teatro žmogus, aš labai įvertinau šitą kvietimą, nes sirenas visgi yra didžiausias turbūt Lietuvos teatro festivalis ir man pasirodė labai faina, kad jie kreipiasi ir tai dabar susiję su sirenų festivaliu, bet iš tikrųjų tos sirenos, tai jos gali turėti daug prasmių. Ir ta,

0: tas sirenos, kurios savo dainomis kviečia ir užliuliuoja ir po to viskas įvyksta, neaišku, kaip vakaras parodys, kaip viskas baigsis. Sirenos gali būti ir dramatiškesnės, kurias galima išgirsti ten kokiu nors, nežinau, pavojaus atveju. Tai tų sirenų yra įvairių, bet bet pagrindė tai yra dėl to, kad šį kartą mes bendradarbiaujam su Sirenų festivaliu.
1: Aš tai, žinok, kažkaip iš kart surišau, kai perskaičiau pavadinimą, dar nežinau apie festivalį, bet man būtent oro pavojaus sirenos. Pats minėjai, kad Alisa atsirado negandų tokio apsupti, tai man labai gražiai čia susidėliojo ir susijungė. Papasako, ką dabar penktadienį, jau šį penktadienį, rugsėjo 25, sodas 2-1-2-3 aplinkoje Alisa sirenos. Ką šiemet, ką šiuose sirenose žmonės gali išgirsti, pamatyti, kokie tie gyvi nutikimai laukia. Ir bendrai, iš kur tie gyvi nutikimai atkeliauja, nes dažniausiai Alisoj būna to, ko nieks kažkaip nesitikėjo ir žmonės susijungia tokie, kurių atrodo anksčiau nematei kartu ir nuolat stebinat visus susirinkusius. Tai kas šiandien?
0: Nu visų pirma, Rimvydai, tai smagu, kad būsi, aš jau mačiau, man atrodo.
1: Taip, būtinai.
0: Tai kviečiu ir Rūnę.
2: Ačiū.
0: Tai šį kartą mes kviečiam, sirenos yra plaukimas. Plaukimas į salą, iš kur girdysis ir sirenų giesmės. Tai bus visus kviečiam įsigyti kelialapį, sėsti į laivą ir kartu pasileisti link tos tolimos, egzotiškos salos ir kur tenais lauks įvairūs nutikimai. O tų nutikimų yra nemažai, tai yra, aišku, kaip visada, toks pulkas didžėjų, tai ir mūsų mėgst tamos draugės ir visą laiką pasirašančios local girls, tada Unė, Joninaitė, tada mažiau žinomas, bet labai gerą selekciją turintis Gabrielius Klemas, Klemo Logic, tada Puppy Style, kur yra Šarūnė su Justu Jelisejevu, tai žodžiu, aš pats pagrosiu po ilgos pertraukos, tai yra pulkas didžėjų, o yra ir tie gyvi nutikimai. Tai aš gal nedetalizuosiu, kas bus ir kas ką ruošia, bet bus Simono Kaupinio, kuris groja tūbas, bendras numeris su Paulium Vašku gitara. Tada bus Tomas Valenta iš Bohemos Tarifo ruošia su savo bičiuliais irgi kažkokį numerį. Aš net nežinau, kas bus, bet ten kažkaip jis turėjo būti vienas, bet po to atsirado dar ir gitara, dar dabar jau ir būgnų reikia. Žodžiu, kažkas bus labai linksma. Tada bus vokalinis merginų ansamblis Sauja, kurios jau ne pirmą kartą dalyvauja ir visą laiką savo balsais, kaip tikros sirenos, užburia visus. Tada kas ten da, tada bus magnetinė dainava, kas žino, tas žino, tai aš gal nesiplėsiu, tai gal būna surprizas. Tada bus Simas Okas, kompozitorius, muzikantas, instrumentalistas, irgi kažkokį numerį ruošia, labai įdomu, irgi nieko nežinau, bet kažkas bus nemažas surprizas. Taip pat bus aktorė Augustė, Ona Augustė, kuri irgi padainuos, prancūzišką dainą. Ir, na, manau, kad bus iš tikrųjų linksma, bus visai nemažai ir didžėjų, ir tų gyvų nutikimų, kaip visada nevyks viskas vienoje erdvėje. Tai ir jo labiau, kad paskutinė Alisa buvo prieš metus, tai, nu, va taip į metus kartą ir darom, todėl labai, labai visus kviečiam atvaryti ir nepraleisti, nes neaišku, kada bus kitas kartas.
1: Ar pasilgai pats Alisos, ar čia tu vargas suorganizuot, ar džiaugsmas?
0: Jeigu atvirai, tai nėra paprasta, nes čia toks labai idėjinis dalykas, kur kažkokius kitus projektus darai ir ten, tarkim, ar režisuoji, ar organizuoji ir ten viskas paprasčiau būna. O čia esi toks, kur ir pas organizuoji, Šarukas piešia flyerį, tada ten renkam, galvojam, tada patys ir tą kubą kažkokį pastumėm. Tai nėra lengva, bet, bet Alisa yra mūsų vaikas, tai tu vis laiką kažkaip labai myli, džiaugiesi ir tu matai iš tikrųjų tą grįžtamą į ryšį, tu matai, kiek bičiulio aplinko žmonių palaiko, nori, džiaugiasi ir nu, tai yra kažkokia šventė susitikti visiems. Gal dabar jau mano aplinkoje vis mažiau tų yra šokių ir žmonės jau gal kažkaip, nu bent jau ta karta mano, kuri seniau labai eidavo, dabar jau šiek tiek rečiau eina, tai Alisa tampa tampa ta proga, kai reikia nusipūsti dulkes nuo šokių batelių ir, ir atvaryti.
1: Ir vaikus seneliam nuvežti.
2: Aha. Taip, norėjau sakyti, čia gal vienas, viena iš užduočių yra pirmiausia šitą padaryti.
1: Aš šitą jau irgi padariau, Maris irgi padarė, viskas gerai, mes pasiruošę, Alisai.
0: O kaip, Rimidai, ar tu pasirūpinsi?
1: Aš jau pasirūpinau irgi suderinta viskas.
0: Gerai, kaip
2: tai pusi dulkes, žodžiu, nuo batelio būdu čia.
1: Mariu, kas turi įvykti Alisui, kad po Aliso sakytum, kad buvo gera, kad va čia šita buvo gera Alisa?
0: Ai, nežinau, tai kad jos šiaip dažnu atveju visada būna geras. Aš nepamenu, kad būtų Alisa, kur sakyčiau, ai, negera. Mhm. Visą laiką, nežinau, aš ateinu ir pamatau, sakau, tų bičiulių veidus, kurie džiaugiasi, kurie ten šnekučiuojasi, šoka ir kažkaip, tikrai pasikraunu geros nuotaikos ir tikrai atsiperka tada tas darbas, kur tu pagalvoji, nu, tikrai kažkoks unikalus, fainas dalykas, teikiantis žmonėm džiaugsmą ir tada atrodo, gal, nu, va, trūksta tokių kažkokių kitokių vakarėlių ir kažkaip net nežinau, kas turėtų būti, kad pasakyčiau, kad buvo bloga. Žinau, kad šita bus tikrai gera, beveik esu įstikinęs.
2: Laivas išplauks pakeltom būriam. Šiaip smagu, žinai, čia irgi truputėlį paintrinsiu, nes tiesiog na, žmonės kalba, mes girdim, ką žmonės kalba. Tai atrodo, kad Alisa toks beveik kažkoks simbolinis žodis, nežinau, idėja gal tokia sklandanti ore. Ir čia gal kažkiek, aišku, yra apie vakarėlį viskas yra, bet kažkiek yra apie kažkokią bendrą bendruomenės, tokią bendrą mintį, bendrą kryptį. Tai labai smagu, kad bent kas metus suorganizuojat tokio tipo susitikimą vienoje erdvėje. Tai priminsiu klausytojams, kad viskas jau šį penktadienį nuo 9:30, sodas 2123 erdvėje Vilniuje. Visa programa yra bent jau, matau, ir Facebook'e.
1: Na, aš žinai, visa programa, bet būna ten visuomet tokių paslėptų surprizų.
2: Ne, tai aišku, nu tai kaip čia, tai pažiūrėk, net organizatorius neišduoda, nors programą pasakė, bet kas bus neišdavę, nu tai...
1: Aš pamenu vienoje Alisoje, kai netikėtai šokio aikštelėje pasigirdo ir pasimatė vaizdas, kur profesorius Vytautas Landsbergis sakė savo sveikinimo kalbą, taip. Būtent Alisai ir būtent susirinkusiems
2: taip, žmonėms. Taip, aš irgi buvau tada.
1: Buvo neįtikėtina, tai šiaip labai ačiū, Mariu, už tai, ką darot, labai smagu ir laukiam pasimatyti šį penktadienį.
0: Nu tai ačiū, kad laukėt ir ačiū, kad pakalbinat.
2: Nu tai suspėkit viską tik tais.
0: Gerai, Unė, tai tu irgi ruoškis čia.
2: Gerai, viskas gerai, nevaidinu nieko. Ačiū tau, Mariau, tai iki susitikimo tuomet
0: gerai.
2: Sakau.
0: Ačiū jums, geros dienos.
2: Nu, tau irgi, mes tęsime toliau su muzika, čia DJ XS and Berlin.

0: Čia LRT Opus.
1: My soul, my future, my only woman.

0: Vidaus reikalų ministras teigia, dėl galimų grėsmių nutaręs uždaryti išorės paslaugų centrus trijose Vidurinės Azijos šalyse bei Bosnijoje ir Hercegovinoje. Martynas Katelynas Facebook'e rašo, kad šiuose centruose priimami prašymai dėl leidimo gyventi Lietuvoje ir pradedamos migracijos procedūros. Katelynas teigia, kad sprendimą priėmė įvertinę saugumo rizikas ir terorizmo grėsmę. Migracijos departamento vadovė anksčiau šią savaitę sakė, kad pastaraisiais metais daugėjant į Lietuvą atvykusių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių, šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nebepriimami. Departamento duomenimis šio mėnesio pradžioje galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje turėjo beveik 227 tūkstančiai užsieniečių. Iš jų Ukrainos piliečių buvo 80 tūkstančių, Baltarusijos piliečių beveik 48 tūkstančiai. Toliau eina Rusijos, Uzbekistano, Indijos ir Tadžikistano piliečiai. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas sako, kad su padidėjusiam imigracija susijusios tendencijos yra neraminančios, nes be kita ko stebima kai kurių prieš imigraciją nusiteikusių vietos gyventojų radikalizacija. Taip Rimantas Sinkevičius komentuoja po uždaro komiteto posėdžio, kurio metu kalbėtasi apie musulmonų religinių bendruomenių tarybos veiklą Lietuvoje. Kaip skelbiama, Lietuvos žvalgyba neturi informacijos apie vadinamojo antrojo muftijato keliamą grėsmę. Lenkijos kariuomenė praneša, kad Rusijos karinis sraigtasparnis trumpam pažeidė šalies oro erdvę. Kaip rašo portalas TVP World, sraigtasparnis Mi 8 iš Rusijos Kaliningrado srities buvo trumpam įskridęs į Lenkijos oro erdvę. Lenkijos kariuomenė teigia, kad incidento pobūdis rodo, jog Rusija dar kartą tikrina šalies oro gynybos parengtį. Anksčiau šiandien dėl Rusijos oro smūgių Ukrainai Lenkija taip pat buvo pakėlusi karinius orlaivius savo oro erdvei apsaugoti. Liublino ir Žešuvo oro uostai laikinai sustabdė darbą, o su Ukraina besiribojančios Liublino vaivadijos gyventojams buvo išsiusti perspėjimai. Intensyvėjant klimato reiškiniui El Niño, mokslininkai skaičiuoja, kad iki vasario pabaigos gali būti mirę apie 500 000 žmonių. Šie skaičiai pateikiami įtraukiant jau mirusius nuo birželio. Manoma, kad daugiausia aukų bus Nigerijoje, Indonezijoje, Sudane, Indijoje bei Brazilijoje. El Niño yra stichija sustiprinantis klimato reiškinys. Artimiausiais mėnesiais prognozuojama dar daugiau gaisrų, sausrų bei potvinių. Mokslininkai sako, kad šių metų El Niño gali būti pats intensyviausias. Iki šiol jis stiprina visuotinis atšilimas. Tai reiškia, kad 2027-ieji gali tapti karščiausiais metais planetos istorijoje. El Niño reiškinys taip pat veikia maisto tiekimą. Rugpjūtį skaičiuota, kad dėl jo poveikio apie 50 milijonų žmonių gali atsidurti bado akivaizdoje, o maisto kainos pakilti. Ir apie orus Lietuvoje. Artimiausią naktį vietomis trumpai palis, kai kur rūkas, vėjo šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra tarp 7 ir 12 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai lietus, pūs stiprokas, vakarinių krypčių vėjas, bus tarp 11 ir 16 laipsnių. Dabar yra 16 valandų ir beveik 34 minutės.
1: Tavo muzika. Įdom senmį guai įdą čvansuo. Šiai jie mėjau čiėn kąnėgų. Bet šiai jau hendūrėn tinčuogų. Jau šiai jie dėl čiūrėn ir baugų. Tėbė čvansuo dėl įkrytų. O nėdė yun hàn miau gui čiū. Dūnėja dėl taigų, yūnė, gau mė. Čiūsų, hui gui rėn hendų. Čiūrėn kūsų. 完全根据泰国与香港流传的方言奇谈搜集改编而成，信不信由你了。

0: Fest Klaipėda jau rugsėjo 25-26 dienomis Klaipėdos piliavietėje. Programoje grupės Biplan, antikvariniai Kašpirovskio dantys, Jusiband, Memelband bei vairų žaidimai ir dovanos.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: LRT Radioteka. Kiek daugiau negu 11 minučių lieka iki 17 valandos. Čia taip trankiai pasiklausom paskutinio kūrinio, nuo tavęs pabėgti iš Veiverio. Dabar šiek tiek švelniau viskas bus. LRT radiotekoje ieškosime, kas įdomaus atsidūrė per praėjusią savaitę. Ir galimai vienas iš tokių epizodų yra švelnus tardymai.
1: Švelnus tardymai tinklalaidė, kurią kuria Richardas Jonaitis ir naujausias epizodas apie smegenis. Kokius įpročius neuromokslininkai nori išlaikyti visą gyvenimą, kad smegenys būtų kuo sveikesnės, kaip lengviau išmokti užsienio kalbų. Na ir dar daug klausimų apie miegą. Naujausiame tinklalaidės epizode svečiuose neuromokslininkė, miego tyrėja ir mokslo populiarintoja LRT tinklalaidžių miego DNR ir smegenų DNR autorė Laura Bajorskaitė. Ir čia turim trumpą ištrauką iš tinklalaidės. Jeigu suvilios, jūs būtinai įsijunkite visą tinklalaidę ir perklausykite ją LRT radiotekoje. Ačiū ištraukai, kalbam apie tai, kodėl mokslininkė taip žavi tos smegenis.
2: Mane turbūt smegenis, kuo man jos yra įdomios ir kuo mane žavinės, na, smegenis esam mes. Ta prasme, mūsų mintis, emocijos, tu gali širdį persodint, tu gali inkstus persodint, tu gali, nu, aš jau nekalbu, akis, kelius, ten ką tu nori, ne, plaučius persodint, o smegenis esam mes. Čia yra mūsų, čia mes, mūsų asmenybė, tapatybė ir man taip įdomu yra, kad netgi, va, pavyzdžiui, aš tyriu smegenis, ane, ir čia taip banaliai jokinga, bet, nu, smegenis tyria pačio save, smegenis bando suprast pačio save, ne, juk aš su savo smegenim bandau suprast, kaip veikia smegenis. Ir kas mane labiausiai sužavėjo, būtent iš tos knygos save keičiančios smegenis, kai aš supratau, paskaičiau, pamačiau, an kiek mes galime keisti, formuoti smegenis tuo, ką mes darome, ką mes sakome, ką mes kasdien renkamės veikti ir kad taip formuodami savo smegenis, kad mes realiai galim, na, kurti tuos gyvenimus, kurių mes norim, kad vis, iš esmės, na, viskas, nu, ne viskas, viskas, bet man norėtųs tiesą sakant sakyti, kad beveik viskas yra mūsų rankose.
3: Beveik viskas yra mūsų rankose, iki kada dar yra viskas mūsų rankose. Aš kalbu ne tik apie amžių, gal labiau apie ligas kokias nors, ar ne?
2: Taip, čia labai puikiai pastebėjai, tikrai. Dabar dėl amžiaus. Dėl amžiaus viskas yra mūsų rankose. Jeigu nėra ligų, tiesą sakant, žinau, kad labai plačiai yra paplitęs tas mąstymas, tikėjimas, kad, nu, jau vyresniam amžiui sunku kažką išmokti, sunku kažką keisti. Čia, tiesą sakant, nėra tiesa. Yra tyrimų, kurie labai aiškiai rodo, kad žmonės, kurie visą gyvenimą kažką naujo mokosi, jų smegenys išlieka be galo plastiškos iki 80 ir dar daugiau metų, ir žmonės ir tada gali prisitaikyti, mokytis naujų dalykų.
4: Always, always, always wear a condom.

0: LRT Opus. Opus. Beveik 5 minutės po 5 valandos vakaro. Sveiki visi, kas baiginėjate darbus ir klausotės mūsų, tai yra LRT Opus ir laidos Be problemų. Mums su Rimvydu dabar atėjo metas aptarti savaitės albumą.
1: Pakalbėkime apie jį. Jis priklauso kūrėjai pasivadinusiai Umiko Kotori. Jis šiandien svečiavosi ir čia LRT Opus studijoje. Kalbino Ramūną Zilnys laidoje Be filtro. Įrašą galite rasti LRT radiotekoje. Bet jos 11-asis albumas pavadintas Uka. Būtent jis ir yra mūsų šios savaitės albumo pripažintas.
0: Elena Neniškytė, kūrinti po pseudonimu Umiko Kotori, manau, kad yra tikrai viena unikaliausių Lietuvos alternatyviosios scenos muzikančių. Ir ne tik, čia daug galima visokių titulų priklijuoti, dainų kūrėjų, prodiuserių. Šiaip eksperimentatorių, tikrai savo studijoje Vilniuje pati atlieka visus muzikos produkcijos etapus, dainuoja, rašo tekstus, prodiusuoja, įrašinėja, miksuoja, masterina, taip pat groja būgnais bei bosinė gitara. Nu, va čia tai žmogus orkestras iš tikrųjų ir tikrai yra ir viena kaip Umiko Kotori ir buvusi kitų kolektyvų dalimi. Šiaip tikrai manau, kad atlikėja, kuri yra pakankamai nenuspėjama. Viename interviu yra sakius savo, apie savo ankstesnį, tarkim, albumą Sorry to be you, jį klausytojams rekomendavo. Jei mėgstate punk rocką, albumą klausykitės nuo pradžios, o jei elektroniką nuo paskutinio kūrinio atgal. Vis tik šis albumas vientisos kažkokios temos kaip ir neturi ir jį galima klausytis kaip tik nori.
1: O mes vat paimsim, durisim pirštų į kažkurį kūrinį iš albumo ir jį pagrosim.
0: Ir jis vadinasi Gauti.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: 17 valandų ir 17 minučių mūsų šalyje. Dabar mes su Rimvydu pakalbėsim apie tai, ką galima nuveikti šiandien po darbų. Trečiadienis, ar jau padaugėjo opcijų?
2: Trečiadienis ir šiandien apie vieną labai įdomų renginį pakalbėsim. Bent jau taip man susidaro toks įspūdis, kad jis tikrai nestandartinis Vilniuje Mellow erdvėje vyksantis koncertas. Ir tame koncerte groja grupė pasivadinusi The Rum Jacks. Ta grupė groja tokį keltišką punk rocką iš Celtic punk rock stilių ir jie turi tokius kūrinius kaip An Irish Pub Song, A Fistful of Roses. Kaip manai, iš kokios šalies ši grupė?
1: Gal iš Airijos?
2: Ne.
1: Gal iš Škotijos?
2: Ne.
1: Gal iš Lietuvos?
2: Ne. Iš Sidnėjus, Australijos.
1: Gerai, tada puikiai. Puikiai tada tikiu, kad yra susipažinęs su šių šalių Celtic muzikos žanru.
2: Tai va, yra labai įdomu dėl to, kad australai groja tokį žanrą ir groja labai smagiai, kiek man susidarė įspūdis. Net ir pats organizatoriai žada, kad iš koncerto neišeisite be šypsenos. Koncerte, beje, šiuos australus apšildys lietuvių legendinė Oipunk roko grupė 97 metais susikūrusi grupė Toro Bravo. Beveik 30 gyvavimo metų jau šiai grupiai. Jie yra išleidę kelis studijinius albumus, naujausios pergalių dalybos pasirodė praėjusių metų pabaigoje. Tai Toro Bravo groja be 18, o The Rum Jacks į sceną lipa 9 valandą vakaro. Dar vienas įdomus

0: Kimas irgi visas paruošta forma lenkų kalba. Kažkaip neišvertė šito.
1: Nu, čia toks, sakyčiau, labai jau kultūrinis kokteilis. Čia lenkų kalba, bet likėjai iš Sidnėjos, bet kol groja celtišką roką.
0: Taip.
1: Nu, super.
0: Daug žadantis vakarą šį vakarą Melo klube, bet jau man tai pasirodė iš studijavusio prašymą tiesą grupės. Rom Jacks nesugirdės gyvai, bet Toro Bravo tai tikrai, kad duoda daug energijos.
1: Na, tai pasiklausom dar kartą, čia Toro Bravo ir jų darbas mūsų balsai.

Lietuviškų dronų gamintojai piktinasi krašto apsaugos ministerijos iniciatyva keisti taisykles ir leisti kariuomenei pirkti dronus su Kinijoje pagamintais komponentais. Toks nutarimo projektas yra rengiamas ministerijoje. Pasak bendrovės RSI Europe vadovo Tomo Milašausko, toks žingsnis keltų grėsmę nacionaliniam saugumui. Krašto apsaugos ministerija kol kas nekomentuoja nutarimo projekto, kuriame teigiama, kad kariuomenė susiduria su kliūtimis įsigyjant dronus. Karinės įrangos ekspertas Artūras Plokštos sako, kad dėl kainos kiniškos detalės gali būti patrauklios ir jų pirkime nemato grėsmės. Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija kreipėsi į vyriausybę su prašymu atšaukti tokią iniciatyvą. Krašto apsaugos ministerija sako tikslinantį nutarimo projektą. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas sako, kad su padidėjusia imigracija susijusios tendencijos yra neraminančios, nes be kita ko stebima kai kurių prieš imigraciją nusiteikusių vietos gyventojų radikalizacija. Taip Rimantas Sinkevičius komentuoja po uždaro komiteto posėdžio, kurio metu kalbėtasi apie musulmonų religinių bendruomenių tarybos veiklą Lietuvoje. Kaip skelbiama, Lietuvos žvalgyba neturi informacijos apie vadinamojo antrojo muftijato keliamą grėsmę. Šiuo metu teisėsauga tiria atvejį, kai Vilniuje buvo galbūt degintas Koranas. Taip pat debė vyksta tyrimas ir dėl incidento Kaune, kai prie mečetė susirinko apie 100 baikerių, kurie triukšmavo ir trukdė pamaldas. Prezidento patarėjo Deivido Matulionio teigimu, jei Jungtinės valstijos su Minsku galutinai sutartų dėl ES sankcionuojamų baltarusiškų kalio trąšų pirkimo, tai būtų savotiškas moralinis pažeminimas. Interviu LRT radijui Matulionis patikina, kad baltarusiškos trąšos nebūtinai keliautų per Lietuvoje Klaipėdos uostą, kaip anksčiau, ir neigia, kad dėl to Amerika Lietuvai daro spaudimą. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo aplinkybių patikslinimą dėl buvusio Druskininkų mero Ričardo Malinausko įdarbinimo vyriausiųjų patarėjų savivaldybės administracijoje. Tarnyba nurodo, kad patikrinimą pradėjo įvertinusi viešojoje erdvėje pateiktą informaciją ir gautą pranešimą. Agentūra BNS rašo, kad Malinauskas patarėjų dirbti pradėjo praėjusį penktadienį. Druskininkų mere pirmadienį laikinai paskirta Violeta Grigorienė. Malinausko įgaliojimai buvo panaikinti po to, kai apeliacinis teismas praėjusią savaitę paliko galioti už prekybą poveikiu jam skirtą apkaltinamąjį nuosprendį. Šiandien minima Lietuvos žydų genocido diena. Vilniaus žydų getą, kurį sudarė didysis ir mažasis, Lietuva okupavę nacijai antrojo pasaulinio karo įkarštyje įkūrė miesto senamiestyje. Čia buvo įkalinta apie 40 tūkstančių žmonių. Getai greit buvo perpildyti, o gyvenamojo ploto trūkumo nacijai padedami ir lietuvių kolaborantų sprendė masinėmis žudynėmis. Didžiausios įvyko dar 41 rugsėjį, kai buvo nužudyta per 8 tūkstančius žydų, vyrų, moterų, vaikų. 43-aisiais keičiantis situacijai fronte, Vilniaus getą imta likviduoti. Dauguma moterų ir vaikų išvežti į Vokietijos koncentracijos stovyklas ir ten nužudyti arba perkelti į Latviją ir Estiją.

0: Likę daugiausiai seneliai ir ligoniai sušaudyti Paneriuose. Ir apie orus. Artimiausią naktį vietomis trumpai palis, kai kur rūkas, beje šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra tarp 7 ir 12 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, pūs stiprokas, vakarinių krypčių vėjas, bus tarp 11 ir 16 laipsnių.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

nešvari. Išmokau meluoti nesakydamas netiesos. Tai ko tu jokiesi, perkreipta gerklė ir iš kur čia tiek aplinkui šviesos.

0: det er chance, dog. Hvis når jeg med det går på savlig. Jeg går der med stærlens lidt øjus. Kad nes jeg šiandien diena.
1: Gera žinoti. Ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė, mecenatas Kobot, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: Tarptautinė gestų kalbų diena šiandien yra minima, mes čia bandėm susišnekėti ir žodžiais su jumis, ir gestais per 3 valandas tie, kas buvo įsijungę transliaciją su vaizdu, tikrai matėt, šiaip gestai tikrai labai, labai įdomus dalykas ir nežinau, ne ar pastebėjai, bet žmonės gestikuliuoja net ir kalbėdami telefonu ir tyrimai atlikti rodo, kad pasirodo, tai padeda geriau dėlioti ir aiškiau dėlioti mintis, kai mes tomis rankomis dar ir mosikuojam, žinoma, gestų kalbos diena skirta tiem, kas negirdi ir šneka gestų kalba, kurių pasirodo tų gestų kalbų yra labai labai daug. Visą tai šiandien aptarėm, įdomu, apie ką kalbėsim rytoj.
1: Tai rytoj ir nuspręsim, apie ką mes kalbėsim. O dabar tai turbūt reikėtų tiesiog visiems pamojuoti, atsisveikinant.
0: Pamojuokime ir pasitikime vedėjus, kurie dirbs šį vakarą toliau. Tiesa, dabar valandos pertrauka, vakarų musonas, vien tik muzika, niekas nekalbės, o paskui Sanė Banginis ir DJ Mamanė ir jų rapsodija 7 valandą ir Adas Gesevičius su savo laida Adaptacija nuo 8.
1: Visiems gražaus vakaro ir iki rytojus.
0: Viso.

all. Just like that.

Slants and figments, be observant.

0: nation. Čia, vienas, du, trys.
1: Labas, sveiki, labas, mama.
0: Viskas veikia, viskas groja ir šiandieną mes čia su Rapsodija. Su jumis turime, turime štai tokių garsų.
1: Jazzy Sounds, LRT Opus, gyvai iš studijos. Taip gera vėl čia būti. Šį vakar mes grosime jum džiazį repą, džiazinio repo repą su džiazo atspalviu. Man atrodo, mes bandėm parinkti tą tinkamą kažkokį lietuvišką žodį, kuris vat reikštų džiazį, bet to taisyklingo lietuviško kaip ir neradom, tai leidžiam savo šiek tiek paišdykauti.
0: Ketvertus, aš pats besiruoždamas laidai pasigalvojau, kad labai tas džiazas, jeigu rašyt lietuviškai, tai ta DŽ...
1: Jis nelabai lietuviškai atrodo.
0: Labai nefain atrodo. Tiesiog, jeigu rašyt džiaz ir dar pat su apostrofu AS, man atrodo, kad, aš žinau, kad tai neteisinga, bet man tai bent jau atrodo teisingiau. Nu, tiesiog, bent jau mano, mano vidui. Ir tiesiog,
1: mėliau širdžiai.
0: Mėliau širdžiai ir akims, jo. Tai va, ir mes šiandienos Rapsodija, grįžtame prie tokio džiazo garsų ir pradėjome laidas.
1: Porą mėnesių nebuvo šito.
0: Jo, tai kas kokius 2-3 mėnesius mes bandom sugrįžti prie šitos temos, nes jinai kartais atrodo, gal aš šiandieną taip žiūrėjau, jau nebelabai radau kažko, kur norėjau, po to kaip drėkstelio keli kūriniai į pabaigą, supratau, kad ten, dar semti
1: plodų, galima. Plodai ir vis naują leidžia.
0: O Rapsodija, pasirūpina šiandieną tuom, kad mes būtent repas, kuris neretai būna su džiazu siejamas, šiandieną bus vat, visiškai tam skirta laida.
1: Tai laidą atidarėm su grupė, kur aš jau po praeitos savaitės pasimokiau šiek tiek ir galvoju, jeigu manęs mama nepaklausk, kokia buvo mano pirmoji asociacija, va tas džiazo repas, aš galvoju, ar toks A Tribe Called Quest, ko gero. Tai va su jais ir startavo.
0: Jeigu paklausom mano, ir aš turbūt neatsakyčiau tikslaus, nes aš turiu du variantus, kurie man būtent su džiazu siejasi, tai turbūt tokia grupė kaip US3, kur...
1: Žinau bent vieną gabalą jau.
0: Jūsų per hitas Cantaloupe, manau, tikrai daugam buvo girdėtas ir visas albumas buvo ir padarytas apie tą vadinamą džiazo ir repą tokį fusioną, tą tokį mišinį. Tačiau man kažkodėl mano simpatijos krypsta į Jazz Matas albumą. Tai yra guru, kuris tam tikrų momentų padarė, iš tikrųjų, sakyčiau, šedevrą. Ir netgi yra kelios tų albumų dalis ir Jazz Matas yra buvo tas albumas, kuris mane sakyčiau, taip įtraukė į džiazą ir aš galbūt kitaip pradėjau matyti visą tai, nes iki to man atrodė tai tiesiog kažkoks kosmosas.
1: Man ta albumo serija buvo tai, apie ką aš žinojau, bet ne tai, ko aš klausydavau, nes aš iki šiol nesu labai didelis gangstar gerbėjas, su visa mano pagarba, jiem beje yra nuostabių kūrinių ir albumų, bet tuo metu, kai jie buvo ant bangos, aš klausiau kito repo ir man tas labai neužstrigo. Aš žinojau, kad guru va tokį daro, bet kažkaip nesiklausydavau. Tai man toks irgi, kai galvojau, dėliau, kad ne, jeigu pasakysiu šitą, tai bus netikra, nes aš jų nesiklausydavau. O va Tribe Called Quest yra grupė, kurią aš pamenu nuo PMP Rockers vakarėlių aktorių namuose ir tikrai tai galėjo būti mano pirma pažintis.
0: Sugrįžtam prie guru ir jo Jazz Matas. Guru, iš tikrųjų, galėtume, man atrodo, kad kada nors skirti ir turbūt kitą džiazo laidą mes galėtume tikrai skirti ir surinkti visą muziką iš įvairių Jazz Matas rinkinių, nes būtent ten yra labai daug puikių šedevrų ir čia kalbame ne tik apie vieną guru, nes jisai surinko labai daug muzikantų.
1: Guru ten buvo ne tiek reperis, kiek produceris.
0: Jo, ir jisai, tai jam iš tikrųjų sugrojo labai daug įvairiausių džiazo muzikantų, plus didžiai produceriai padarė beatus. Ir tame albume buvo kūrinys su prancūzų reperiu MC Solar. Ir pats MC Solar irgi buvo, taip kaip sakant, mums pristatytas vat, kaip Prancūzijos vienas iš repo lyderių. Ir ką tu galvoji, Sainė, aš be ieškant šiandieną kūrinius radau kitą tokį prancūzų reperį, kuris dar šiek tiek prieš Jazz Matas jau turėjo netgi padaręs albumą Rap, Jazz and Soul, beras tai vadinas albumas, tai yra Soon EMC ir jo kūrinys Chauffeur de Taxi Groove. Ir visas albumas būtent yra toks, sakyčiau, jazz matazinis, ne tokiam, kaip sakant, lygmenį, bet jazz matazinis ir labai į MC Solarą panašus skambesys. Taip turbūt buvo, tuomet turbūt buvo tokios prancūzijos, kaip sakant, muzikos, repo muzikos mados, tai manau, galim paklausyti ir aš sakyčiau, tai va šis darbas ir ko gero galėjo būti didelę įtaką pačiam guru padaryti kažką panašaus.
1: Jo labiau žinant apie jo draugystę su MC Solia, kad turėjo galimybę išgirsti šitą ir semtis įkvėpimą.
0: Taigi, pasiklausomės, tai yra Sum EMC, Chauffeur de Taxi Groove ir šiandien rapsodija vien tik apie džiazą ir repą.
1: Yeah.

0: episodiją ir džiazo garsai. Šiandien jau radio opus bangomis tiesiogiai jums visiems ir šiandien jo, rapsodija su džiazu. Atsiprašau, neturėjau įsijungę.
1: Mes spėsim dar paklausyti šitą kūrinę. O prieš tai mes klausėmės mano naujo atradimo tokio, nors gal sakyti naujo atradimo. Mano atradimo iš Kanzaso. Yra, pasirodo, toks reperis kaip Sio. Ir jis turi gal 800 sekėjų Instagram'e, tai tikrai dar nėra žinomas, bet aš jam iš tikrųjų linkiu tapti žinomam, nes man patinka tai, kai jis daro. Tai čia kūrinys iš jo naujo albumo, praeitą penktadienį išleistas albumas Sessions ir bendras darbas su Soulchild, Ross Austin ir Il Camille. Tai Soulchild tikrai nekartą skambėjo rapsodijoje ir manau jau jos balsas irgi yra pakankamai atpažįstamas, gan neblogai žinomas, sakykim, taip atlikėja. Ross Austin ir Il Camille gal ne tokie girdimi, bet tikiu, kad Sio dar apie save pareikš, tai tik tai antras jo albumas ir visas va tokio subtilaus džiazinio skambesio, kas man be abejo gerai užkabino ausį. O kitas kūrinys, kuris dar labiau kabino mano ausį, aš bijau, kad aš įsijau jį kažkada gros, bet toks geras, kad negalėjau nepasidalinti. Tai čia jau mes keliaujame į Didžiąją Britaniją ir ten yra toks duetas kaip Essa bei Jay Felix, jie dabar paruošė naują albumą, iš kurio kūrinys Unshakeable ir buvo bepradedas skambėti. Tai vat jie prezentuoja albumą The Fifth Foundation, nežinau ar čia tik albumas, ar jie ir savo duetą taip yra užvadinę, kuris, na, dar ne visas yra išleistas, yra išleisti keli kūriniai, bet įdomu, tai Jay Felix yra produceris iš Brighton'o, o Essa yra vienas iš Didžiosios Britanijos repo scenos pionierių, pradėjo savo karjerą dar prieš 30 metų per kažkurią iš piratinių radijos stočių, kaip Drum & Bass'o Jungle MC, man rodos, ir tada jau atėjęs prie repo, o dabar mes jį girdėsim jau tokiam vėlgi subtilaus džiazinio džiazi repo amplua prie mikrofono.

0: Spread love, music is life, yo.
1: Štai taip.
2: Spread love, music is life.
1: Jums nuskambėjo Mark the Clive Lowe ir jo kūrinys kartu su John Robinson. Iš tikrųjų, kalbant apie Mark the Clive Lowe, prieš kokius 13-14 metų Lietuvoje besilankęs multi-instrumentalistas iš Australijos, Japonijos, kuris na, tuo metu, panašiu metu, kai buvo Lietuvoje, jisai rezidavo Britanijoje ir tenais iš tikrųjų gavo turbūt savo didžiausią tokį muzikinį postumį ir tą, kaip sakant, žinomumą savo. Tai va, nors pats reziduoja Japonijoje, pats yra iš Australijos, žodžiu, na, po visą pasaulį keliaujantis muzikantas. Savo metu, jo, turėjo tokį iš tikrųjų labai gerą bruožą, įvairiausius va, breakbeatus, beatus, loopsus ir būtent elektroninį muziką ir gyvą muziką, būtent džiazą, visą tai komponuot kartu ir jam tai sekėsi ir sekėsi kuo puikiausiai. Tą galėjote girdėti dabar kūrinyje pavadinimu The Mission. Taigi Mark the Clive Lowe kartu su John Robinson, kurį mes sutikom su Vatsani ir Freestars ir dulkėtais blinais, kai buvom Berlyne.
2: Čia prasme, matytas žmogus, sakykim taip.
1: Tai va, ir mes kiek pavėlavom jo koncertą, nu, paklausime kolegos, bet kartu su John Robinson galima buvo persimesti keliais žodžiais. Ir buvo smagu, kad toje pačioje Berlyno pankiai mes jo turėjome progą ir išgirs kitų atlikėjų ir patys netgi šiek tiek išbėgti aikštelę.
2: Ir aš smagiai buvo išbėgta.
1: Tai va, ir kalbant apie John Robinson, tai dar irgi viena iš jo asmenybių, kuri labai atvirai, kaip sakant, taip drąsiai eksperimentuoja su įvairiausiais būtent elektroninės muzikos atlikėjais, kūrėjais ir panašiai. Taigi ne tik apsistoja ties bumbepiniais bipais.
2: Pats John Robinson yra pogrindžio žmonėm gan gerai žinomas. Čia jeigu man internetas gerai suflero, tai Signs of Life.
1: Signs of Life, būtent.
2: Ir prieš vat, panašių laikotarpių, kaip sakai, prieš kokį 12-13 metų, aš pamenu, kaip jis grojo ir hip-hop kempe, ne main stage, bet buvo labai smagus koncertas. Tai jo, vat, suves tos visus galus ir taip, o pala, tai mes realiai mes grojom toj pačioj vietoj tą patį vakarą, taip. Nice.
1: Tai va, tai šiandieną taip, jūs girdite ir klausotės Rapsodiją, mes kalbame apie džiazą ir tas džiazas, aišku, nebe hip-hopo garsų, nebe repo.
2: Džiazas su repo kelniam.
1: Kaip, sakau, pasakytum, žodis, yra toks labai, va, man patinka angliškas žodis fusion.
2: Lydinys.
1: Fusion. Lydinys neskamba.
2: Nu, neskamba.
1: Nes lietuviškas yra gal panašus toksai sintezė yra va, toks, gal bet jinai irgi tokia...
2: Sintezė numato, kad tai yra dirbtinai sukurtas dalykas.
1: Okay, tai va,
2: o fusion tai... toks susiliejantis, tai liejinys,
1: bet
2: čia reikėtų ilgai sėdėt vartyt žodžius.
1: Dėl ko aš tai klausiu, nes tu užsiminėjai, kad mes neturim šitai rubrikai, mūsų šitai laidai, vat, būtent šitai temai pavadinimo kažkokio tikslaus lietuviško, bet būtų farinai jį atrasti.
2: Kaip ir pavadinę džiazas gydo, taip. Kaip tiesiog kaip lozungą kažkokį, bet jo, va, tą terminą gal kažkada, žinai, kaip būna, kai stengias, tai nesigauna, o po to kažkur pokalbė nuskamba ir turi būti šitas.
1: Taip, o mes grįžtant prie mūsų muzikos ir tą, ką šiandien laidai parašėm, man, žinok, čia šiom dienom yra labai geras sutapimas, kad šiandieną būtent mes tai grojame, nes būtent jeigu aš negrįstu šiandieną rytoj atsidaro Londone Blue Note klubas.
2: Sveiki.
1: Tai va, ir pats ponas Robertas Glasperis keliavo tenais ir būtent atidarime turės na, didžiulius koncertus, ne vieną.
2: Jeigu jūs turėsit galimybę ten apsilankyti, tai...
1: Žinok, ten visai ne ten jau 3-4 mėnesiam į priekį viskas sold out.
2: Jeigu kažkada turėsite ir jeigu ten bus anonsuotas Roberto Glasperio koncertas, turėkite omeny, kad jo koncertuose būna neįtikėtinų svečių.
1: Ypač tai, kad Robertas Glasperis nedaro jų po vieną, pats jis, kaip sakant, pats reprezentuoja tą Blue Note ir tenais daro bent jau savaitę ar dvi iš eilės tiesiog
2: ta prasme, vieną dieną atsivesti niekur neanonsuotai pasikviesti sceną Komoną, Mos Defą ir dar ką nors tiesiog praktiškai iš pirmų klubo eilių ir jie prisijungia tiem pasirodymam va toks yra Roberto Glasperio koncertinė patirtis, į kurią aš norėčiau kažkada iššokti.
1: Robertas Glasperis tas žmogus, kurį mes jau nekartą minėjome būtent mūsų džiazo laiduose čia
2: ir minėsim. Jau dovanokit, minėsim. turim.
1: Taip, bet ir būtent su šita smagia naujiena, bet su būtent Londono, Londono puikia naujiena, kur iš tikrųjų mums iki Londono nuskristi ten kartais net šiam eurų nekainuoja. Tai iš tikrųjų galima pasirūpinti biletais ir patį Blue Note ir galbūt apsilankyti tenais.
2: Bet žinok, labai gerai. Aš kurį laiką sakiau, kad aš pasilgau Didžiosios Britanijos ir kad reikia nuvaryti Londoną ir į Clarksono fermą užsukti. Tai Blue Note yra labai geras taškas, kurį reikia įdėti į kelionę žemėlapį.
1: Tai va, jo, Blue Note, Jazz Cafe, Clarksono fabrika.
2: Ferma.
1: Ferma, atsiprašau. Tai va, ir dar daug įvairiausių.
2: Kultūrinė programa.
1: Jo. Tai va, manau, tenais bus progų dar apsilankyti, o mes jo su svajonėm kažkada nukeliauti Londoną Blue Note. Čia jums grojame Robertą Glasperio kūrinį kartu su Lupi Fiasko ir Bilal, kuris
2: praeitis Bilal, metais. Jeigu praleidot koncertą, tai gailėkite.
1: Tai jo, tai pernai buvęs Lietuvoje ir tikrai buvo Vilniaus džiazo vienas iš, jo, headlineris, turėčiau sakyti taip, pagrindinė žvaigždė. Vilnius Mama Džiaz, tai ką, pasiklausome. Robert Glasper kartu su Lupi Fiasko, Black Box, kartu jiems pritarė ir pats Bilal. Taigi pasiklausome, Rapsodė šiandieną viskas būtent su džiazu, kuris gydo.
2: Yes, sir.

Yes, yes, here we are again.

0: oppressors, I leave a war. And so on and so forth.
1: Opus.

0: Check. Štai tokiais garsais mes keliavome dar prie šiek tiek jo, mums naujos muzikos. Savotiškai, na, to, ką mes kartais vat, pamirštam, kad džiazas mums yra labai gretimas ir labai artimas. Galičiaus, kitaip.
1: Kartais pamirštam, kad džiazas yra kažkur tiesiai po ranka ir nefilosofuokim per daug, turim geros muzikos. Prieš tai minėjom Londoną ir taip sutapo, kad ką tik skambėjo būtent Londono atstovė Annie. Kaip ir MF Doom, kuris be irgi iš Didžiosios Britanijos kilęs, jis savo pseudonimą rašo tik didžiosiom raidėm, tai Doom, any remember, all caps when you spend the name, ir jos darbas pavadinimu Cabin Fever, tad jeigu kažkur turėsit galimybę pamatyti ją gyvai koncerte, naikit ir už mane, aš mielai tai padaryčiau. Mes iš UK keliamės į Olandiją. Prieš kelias savaitės, kai grojom naujienas, pristačiau tokią grupę kaip Steve's Method, iš Groningeno, iš Olandijos, ten groja ir lietuvė, ir jie būtent patys savi ir pozicionuoja kaip jazz repo grupė, tai turim jų kūrinį pavadinimu Klein Flex.
0: Klein Flex, pasiklausom. Halli, hallo.
1: Hallo.

čia LRT Opus.

They're expecting perfection.

They're expecting perfection.

0: Štai tokie garsai, štai tokia muzika nuo tokio įdomesnio, sakyčiau, trio. Turbūt įdomesnis tom, kad visi atlikėjai yra, kaip suprantu, tokių aziečių tėvų, išeivių, Amerikoje gimusių vat, vaikų, čia vat, tokia grupė muzika. Ir trys žmonės, jo, kurie yra Mickey Chow, Sam Ok ir Jay Han, iš Kalifornijos turi labai tokį, na, kaip sakant, po postumį link tokio vat, džiazinio skambesio. Ir,
1: ir turi labai smagų klavišinių sempliuką, kuris visą toną ir užduoda tokį linksmą.
0: Ne, nu, skūrinys tai yra 2013 metų, net visas albumas smagus, o mes ką. Tie, kas klausotės dabar, tai yra Rapsodija ir mes šiandieną LRT Opus bangomis dalinamės repo muzika, kuri, na, taip tiesiogiai, kaip sakant, yra paturbinta, sakyčiau, taip, džiazo garsais. Tai va, džiazas, tai, na, aš labai, sakau, tikiuosi, mes rasim kažkokį pavadinimą visai šitai rubrikai, nes aš norėčiau bent jau kas porą mėnesių kartoti, nes tie klodai vis dar matoma, kad jos dar iš jų semti galima ir šiandienos laida tai parodė, manau, kuo puikiausiai.
1: Tikrai taip, mes šiam vakarą jau atsisveikinsim ir vėl panansuosim, kad kitą savaitę planuojam sulaukti svečio studijai, dėja šiuo metu serga tad sveikatos didžiausias, vardo kol kas neanansuosim, nes visai būna su ta sveikata. Ir turim dar kelis kūrinius pabaigai. Ką turim, mama?
0: Taigi, pabaigai turime grupę, kuri jau nekartą mūsų džiazo laidose skambėjo, bet jie galbūt nėra tiesioginiai tokie džiazo atlikėjai, bet jie yra būtent, netgi pavadinimą pasiėmė, pasivadino Jazz Spastics ir būtent, kaip suprantu, iš tos temos, kad jie mėgsta sampluoti džiazo muziką ir labai daug jų kūrinių būtent yra sudėlioti iš įvairiausių džiazo garsų. Šiuo atveju išgirsite jų tokį remiksą kartu su Agala ir kūrinys vadinasi Flighted. Gale dar išgirsime kūrinį ir Nasanės vieną, kaip suprantu.
1: Taip, ten turėtų būti visa kompanija. Eric the Architect, Cartoons, puikus produceriai, Tony Stone ir Kiefer, New Levels, New Devils.
0: Tai va, ir gal dar šiek tiek išgirsite šiek tiek pačios Erika Badu ir Alchemist. Taigi, ką, gero klausimo, visiems gerų, jo, geriausių nuotaikų. Ačiū, kad buvote su Rapsodija.
1: Iki kitos savaitės.
0: Iki kitos savaitės.
1: Pasilinkėjimai.
0: Iki.

Labą vakarą LRT Opus klausytojai, šį lietingą vakarą klausėmės LRT Opus ir jūs klausotės radio laidos adaptaciją su manimi Adu Gecevičiumi. Ką tik klausėmės labai įdomaus kompozitorius, tai yra olandų kompozitorius, prodiuseris Vince Trooper. Ir jo kūrinys gana jokingų pavadinimų What It's Like to Be a Bat vienas. Tai ką reiškia būti šikšnosparniu? Pirma dalis. Toliau pasiklausysime šią valandą labai tokios, galima sakyti, oro nuotaikai tinkančios muzikos, kuri bus gana rami. Truputėlį siesi su prieš tai praėjusią rapsodiją, tai nes bus nemažai džiazo, bet jisai bus labiau atmosferinė, kosmiškesnė pusė, tai tikrai tie, kurie mėgsta džiazą, elektroniką ir atmosferiką, tai likite šią valandą kartu, tikrai manau kažką galbūt ir naujo išgirsite, nes tikrai visi kūriniai švieži. Taigi, toliau pasiklausysime Toronte gyvenančio japonų kompozitoriaus Masahiro Takahashi ir jo kūrinio Dreamies. Tai likit su LRT Opus ir adaptacija.

Ką tik nuskambėjo šveicarų trimitininko Eric Truffazo ir Murkoff dueto kūrinys The Eye. Eric Truffazas labai fainas trimitininkas ir visiems rekomenduoju pasiklausyti daugiau jo muzikos, nes jis derina su įvairiais stiliais, tiek roko muzika, tiek hip-hopo ir taip toliau. Ir netgi galiu pasidžiaugti, kad yra tekę garbė su jo pačiu šiek tiek truputėlį jam sessione Prancūzijoje pagroti. Tai buvo tikrai didžiulis malonumas. O toliau pasiklausysime britų roko grupės, tokios nestandartinės psichodelinio roko grupės Caroline iš mažųjų raidžių ir jų kūrinys Dark Blue.

Štai toks, manau, puikiai tinkantis lietingam rudenio vakarui kūrinys Dark Blue iš britų roko grupės Caroline. Ir toliau pasiklausysime amerikiečių, brazilų kilmės producerio, kompozitoriaus Fabiano do Nascimento, kuris bazuojasi tarp Los Angeles ir Tokijo. Tai kartu su Irusha V ir jo kūrinys Nascer.

0: Ką tik nuskambėjo Laslo kompozicija iš dviejų puikių britų muzikantų gyvenančių Londone, tai yra Ideophone ir The Vernon Spring. Toliau esu jums paruošęs švedų kompozitorės Šydos Šahabė kūrinį Pretty in Plums. Tai likite šį lietingą vakarą rudenio su adaptacija ir LRT Opus.
1: Adaptacija.

ką tik jums grojo Kelly Lee Owens, žymioji muzikos, elektroninės muzikos kūrėja, atlikėja ir jos kūrinys Arpeggi, itališkai jaučiu. Ir toliau pasiklausysime, nieko negali būti kartais geriau negu lietinga, aš vis miniu šitą lietingą rudinio vakarą, nes vienas toks pirmųjų niūresnių, tai nieko negali būti negu gero lo-fi bituko paklausimas. Tai yra iš Jin Menju kūrinys Winds.

Ką tik klausėmės Ross Simonini ir jo kūrinio Theme of Done Right ir dėja, bet artėjame prie laidos pabaigos po truputėlį ir norėčiau pabaigai jums palikti du kūrinius, tai yra iš niujorkiečių trio Acetone ir jų kūrinį Jalur Jalur ir po jo jūsų lauks dar kūrinys gana nostalgiškų dabar šiandienos pavadinimų, šiandienos perspektyvos žiūrint Soft Summer, kurį sukūrė John Beltran. Tai noriu padėkoti visiems LRT Opus klausytojams, kurie klausotės LRT Opus ir adaptacijos. Ir pasimatysime kitą savaitę lygiai tokiu pat metu, tai yra trečiadienį nuo 8. Ir su jumis buvau aš, Adas Gicevičius, ir noriu priminti, kad visų radio laidų galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Ir ačiū, kad rašot, kad komentuojat, kad klausot ir tikiuosi atsinešti dar vieną įdomią valandą jums kitą savaitę. Tai ačiū, kad klausot ir linkiu jaukaus jums rudeninio vakaro. Iki. Adaptacija.

0: Alerta. Alerta. Opus.
1: I hear the drummer strike the sky.

circles to wake me up.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Цілий гість не определив хіржі.